تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. Oh baby, I gotta tell you something.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در تماس تلفنی با ویلیام الکساندر پادشاه هلند درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه گفتگو کردند. دو طرف همچنین فرصت‌های تقویت همکاری میان دو کشور به ویژه در زمین‌های اقتصادی و توسعه‌ای را با هدف تامین منافع مشترک بررسی کردند. رئیس دولت امارات در این مکالمه تلفنی درباره آمادگی‌ها برای کنفرانس آب سازمان ملل متحد که قرار است در ماه دسامبر به میزبانی امارات برگزار شود با پادشاه هلند گفتگو کردند و بر تعهد دو کشور به گسترش همکاری ها در زمینه امنیت آب و توسعه پایدار تاکید کردند. شرکت فلای دوبه اعلام کرد که در پی حادثه مربوط به پرواز FZ-1073 در 3 سپتامبر تمامی پروازهای خود به مقصد اسرائیل و از اسرائیل را به طور موقت به حالت تعلیق درآورده است. سخنگوی فلای دوبه گفت این تصمیم با هماهنگی مقامات مربوطه و در حالی گرفته شده که تحقیقات درباره این حادثه همچنان ادامه دارد. این شرکت تایید کرد که ایمنی و سلامت مسافرین، خدمه و عملیات پروازی بالاترین اولویت فلای دوبه است و افزود که این تعلیق به مقامات فرصت می‌دهد تا تمام جزئیات و ابعاد حادثه را مشخص کنند. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA پروژه توسعه مسیرهای ترافیکی در منطقه المظهر 4 را به پایان رساند. این پروژه بیش از 1 کیلومتر از مسیر خیابان تونس به سمت خیابان امان را پوشش می‌دهد. با اجرای این پروژه یک خط عبوری جدید به این مسیر اضافه شده و ظرفیت جاده 50% افزایش می‌یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود زمان سفر در این مسیر حدود 25% کاهش پیدا کند. در خبرهای ورزشی، نوواک جاکوویچ سرب رکورد شگفت انگیز شکست ناپذیری خود در تنیس اوپن چین را حفظ کرد و با شکست نونو بورگس پرتغالی نخستین پیروزی خود را پس از رسیدن به مرحله نیمه نهایی ویمبلدون در ماه ژوئیه به دست آورد. این تنیسور 39 ساله و نفر اول اسبقه رده‌بندی جهان در ست دوم با دشواری‌های روبرو شد، اما در نهایت با نتیجه 6-3، 7-6 و 7-2 به پیروزی رسید. این برد 30مین پیروزی متوالی جاکوویچ در پکن بود، هرچند او برای نخستین بار از سال 2015 در مسابقات اوپن چین حضور پیدا کرد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
3: 93.4 رادیو شما،
1: صبح شما با هران.

سلام سلام سلام، صبحی یار درگذرم. به به، لیلا صابر. بله سلام و صبح خیر به همه عزیزان دل. به انتخاب فرهاد عزیز بوده این آهنگ، نظرتون چیه؟ سلام و صبح خیر، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه دوستان عزیز و یک صبح بسیار زیبای پنجشنبه. چه زود گذشت این هفته. بله قبول دارین این هفته سری پنجشنبه اومد. پنجشنبه خوب و پر انرژی و شاد انشالله با همدیگه شروع کنیم، مخصوصا که اول ماه اکتبر هم هست. اول ماه اکتبر انشالله که ماه بسیار عالی برای همه عزیزان باشه. انشالله که ماهی پر برکت در خانه، در زندگی، در کار، در مسیر، هر مسیری که حالا میخواییم برین و هر هدفی که میخواییم برسین، انشالله که ماه بسیار پربرکتی برای همه تک تک شما عزیزان باشه. اما عزیزان دل، میدونی که ما چی داریم؟ جایزه داریم. جایزه چی داریم؟ جایزه گلوبال ویلج داریم که خب ما 5 تا فینالیست رو انتخاب کردیم که مشتبه جان این هفته با فینالیستایی که ما صبح داشتیم و عصر داریم همه رو با هم دیگه قرعه کشی میکنه و یه پکیج VIP یکی از دوستان برنده میشه که من دیروز اسامی رو خوندم با 4 شماره آخر موبایل و امروز هم دوستان عزیز ما مثل دیروز برنده خواهیم داشت. فردا هم 2 تا برنده داریم. این پکیج ها پکیجای VIP نیستن، اینا پکیجای هستن که خود گلوبال ویلج هدیه داده اکسترا به 4 نفر، یعنی شانس 4 نفر غیر از این که برن توی قرعه کشی، یعنی لازم نیست قرعه کشی بشه و شما عزیزان این فرصت رو دارین. اما مسابقه امروز، آماده این واسه مسابقه امروز؟ بریم. اینقدر امروز آسونه؟ خیلی آسون بود امروز. بله بله، مسابقه امروز بسیار آسانه. همونی که شنیدین به اسم خواننده و اسم ترانه رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین. امیدوارم که همه دیگه امروز رو دیگه فکر میکنم همه راحت بتونن حد بزنن. راحت راحت راحت. دو یار عجب وضعی شده.

بله تو دویا رو شنیدیم، عجب وضعی شده، مخصوصا با جایزه های گلوبال ویلیج که دوستان عزیز امروز و فردا آخرین فرصت برای شماست. امروز یه برنده، فردا دو تا برنده داریم. در ضمن فردا هم جمعه است و صبح نوستالژیک داریم. بله، از ساعت 7 تا 10 صبح ترانه های قدیمی و نوستالژیک و ترانه ها و صداهای جاودان و ترانه هایی که شما شاید باهاش خاطره داشته باشین. اما حسین عزیز نمیشه نامدار و باربور دارن میرن مدرسه. ریحانه عزیزم سلام و صبح بخیر. آقا سجاد عزیز، عمر عزیز سلام و صبح بخیر. پیام عزیز سلام و صبح بخیر به شما. احمد جان سلام و صبح بخیر. فاطمه نوشته سلام هنا جون، صبح بخیر. جایزه میخوام، جایزه. خوشحالی خونم کم شده؟ خونه جایزت کم شده؟ والا خونه جایزه که هیچی، من خونه همه چیم کم شده. فاطمه جان به من چی میرسه؟ به من چی میرسه؟ انشالله که برنده میشی. فقط جواب سوال رو درست بفرست و ارسال کن که بتونی امروز برنده بشی. سهرجان میگه یه بار دیگه هنان جان میشه پلی کنی؟ چرا نمیشه؟ یه بار دیگه پلی میکنی؟

خیلی آسونه یکی اصلا قشنگ مشخصه. مثلا این برعکسش باشه، این ور باشه، اون ور باشه، این آهنگ کلا خیلی مشخصه. بریم سراغ شهاب تیام، ماجرا رو بشنویم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
2: خب علیرضا عزیز میگه هنان جان میشه فردا رو آهنگ سیاوش قمیشی بذاری که جمعه؟ چرا که نه، از آقای سیاوش قمیشی هم من میذارم براتون. فردا نگران نباشین، فردا جمعه است، میریم سراغ ترانه های قدیمی قدیمی. اما اول بریم سراغ علیزاده وکیلی و مهران مدیری، کوه قاف رو بشنویم.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، میریم یه نگاه سری به ترافیک شهر میندازیم. امروز من تو خیابون برای اولین بار خیلی بوق زدم. ساغر جون، امروز همه ریلکس داشتن.
2: اسپانی بودی؟ چرا این کارا چیه؟
1: انقدر ریلکس داشتن تو سپید لاین میرفتن، گفتم چه خبرتونه بابا، مردم کار زندگی دارن، نرین بابا سپید لاینتون رو آروم، لالا لند میرین، مدل لالا لندی را. بله، اما بوق نزنید دوستان. بله، اینجا هم که میبینیم ترافیک هست دوستان، مخصوصا سمت جی وی سی امروز خیلی ترافیک شده. یه ترافیک خیلی سنگینی سمت اتحاد هست که هر روز صبح ما اونجا ترافیک خیلی سنگینی داریم، مخصوصا دوستانی که از عجمان به دبی میان چقدر توی ترافیک گیر میکنن. ویدیو عکس هم برای من میفرستن. خسته نباشید میگیم دیگه.
2: آره واقعا.
1: بریم سراغ ساغر جون.
2: بله.
1: ببینیم چه آپدیتی داره.
0: با ساغر یاسمی.
2: خب سلام سلام، اول از همه خدمتتون بگم که روز بین‌المللی قهوه برای اونه که عاشق نوشیدن قهوه و کافی هستن مبارک. امروز روز قهوه است و حالا باید ببینیم روز چایی کیه.
1: من قهوه رو دوست دارم، ولی یه چند وقتی دکتر به من گفته قهوه محور رو بذار کنار، خیلی سرد شدم ساغر جون، ناراحت شدم الان.
2: آره دیگه، نه واقعا هم همینطوره. اونایی که خیلی قهوه میخورن، حالا خیلی جالبه بحث قهوه رو کوتاه کنیم، اینو من بگم، ما قدیم زمانه قدیم میگفتن اگر صبح بلند شین ناشتا قهوه بخوریم براتون خوب نیست.
1: آره.
2: چون معدتون رو اذیت میکنه و این چیزا، و عجیبه که حالا میگن نه اصلا هیچ موردی هم نیست، بستگی به تحمل معده داره و اتفاقا خوبه، شما رو بیدار میکنه، نمیدونم فانکشن مغز رو بیشتر میکنه، حالا نمیدونم. در هر صورت اونایی که قهوه میخورن صبح ها بیدار میشن، با قهوه شروع میکنن روزشون رو، و یا اونایی که با چای شروع میکنن، نوشیدن چای هر کدوم یه جور هست. ما فارسی زبان ها معمولا با چای شروع میکنیم دیگه، مخصوصا نسل قدیم که ما هستیم، ولی جدیدن
1: قهوه.
2: شما نسل جدیدا با قهوه شروع میکنید. ولی خب دوستان عزیز، در رابطه با تحولات مربوط به حادثه هوایی روز گذشته در شرکت هواپیمایی فلای دبی که انعکاس بسیار زیادی هم در رسانه‌های جهان روز گذشته داشت، آخرین خبر اینه که شرکت هواپیمایی فلای دبی پروازهای خودش رو از اسرائیل به دبی به حالت تعلیق درآورده و گفته که در حال تحقیقات هست در مورد علت این حادثه و اقدامات لازم رو برای ساکنین، ببخشید، برای مسافرین این هواپیما انجام داده. و حتی میدونید که این هواپیما بعد از اینکه این حادثه درش اتفاق افتاد در عربستان فرود داشت و در اونجا هم بالاخره تونستن از اونجا این هواپیما رو به تل آویو ببرن و مسافرینش هم سالم به مقصد رسیدن. فلای دبی گفته که در تلاش تا از مسافرین تحت تاثیر حمایت کنه و در صورت امکان تمهیدات جایگزینی رو فراهم بکنه، که این در واقع خبر دیشبه، اینطور که به نظر میاد همه به مقصد رسیدن. در خبرهای دیگه، باز هم اوکراین و درخواستش از آمریکا برای تحریم شرکت‌های روسی، که اوکراین از آمریکا خواسته که شرکت‌هایی که مرتبط با شبکه ماهواره‌ای راسوت مسکو هستن رو تحریم کنه، چرا که میگه که این سیستم به عنوان جایگزین روسی استارلینک اسپیس ایکس و در حال توسعه است و میتونه به مسکو کمک کنه تا بتونن جایی رو که میخوان در اوکراین مورد هدف قرار بدن و باید از این لحاظ تحریم بشن این گونه از شرکت‌ها. و بالاخره بازی‌های لیگ ملت‌ها و بازی امشب پرتغال در مقابل دانمارک بدون حضور رونالدو، کریستیانو رونالدو تاکید کرده که اردوی تیم ملی پرتغال رو ترک کرده. این بازیکن 41 ساله پس از گفتگو با خورخ ژسوس سرمربی پرتغال این تصمیم رو در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده، علتش رو هم هنوز نگفتند. بله، ما بریم کافیمون رو بخوریم که
1: قهوه‌مون رو بخوریم، ولی با معده خالی نخوریم. کنارش حتما آب باشه، مخصوصا اسپرسو اگه می‌خوری حتما آب بخوریم.
2: ببین مثلا ترکا رو تو دیدی همیشه اون قهوه غلیظ آره. که میخورم بغلش آب هست آره. مینوشن که اینو رقیقش کنن
1: آره. آب آب اما قبلش هم صابونه بخورین دوستان، معده خالی هیچی نخورین. بریم سراغ میثم ابراهیمی. Fresh music. Jadid Tarif.

بله، آهنگ فرش شنیدیم، دلم تنگته، با صدای میثم ابراهیمی. دوستان عزیز سلام و صبح بخیر، حالتون چطوره؟ امروز فرشته جان برام پیام گذاشته، نوشته سلام به زیباترین حنان دنیا. به به، مرسی. امروز جهانی سالمندان، دخترم سوها امروز در نقش مادر بزرگ داره میره مدرسه، عکسم برام فرسته. ای جانم دازه، چه گوگولی شده، چه مادر بزرگ گوگولیه. آخ کاش که عکس‌ها رو میتونستم باهاتون شیر کنم دوستان، ولی خب این عکس‌ها فقط واسه من فرستاده میشه دیگه، شما نمیتونی سوها جون رو ببینی، ولی سوها جان خیلی کیوته با این لباس مشکی پوشیده، بعد یه ژاکت سفید با جوراب سفید و کفش سفید سیاه مشکیش، با اون موهای گوگولی مگولی که کرده این مادر بزرگ، با عینک خیلی بامزه شده و اون عصاش خیلی گوگولی شده. خب اما چه مادر بزرگ شیکی. خب دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و سلامت باشین. حالا که از مادر بزرگ صحبت کردیم، فردا هم که میدونی که آهنگای قدیمی و نوستالژیک و ترانه های قدیمی داریم که به انتخاب شما هم بله چشم حتما. من کل هفته خب آهنگای درخواستی رادیو شما نداره، ولی جمعه ها به انتخاب شما هم من آهنگا رو پلی میکنم. جمعه ها متفاوته، صبح خیلی قدیمی داریم دیگه، صبحای جمعه ترانه هایی که شما هم دوست دارین. بچه از الان درخواست سیاوش قمیشی کردن زیاد و آقای ابی چش، حتما من فردا سیاوش قمیشی حتما ترانه های قدیمیش و مثلا فرنگیزش حتما پلی میکنم. اما دوستان عزیز، هنوز سال 2027 نیومده، ولی کلی خبرهایی داشتیم ماه پیش کلی خبرهای خوب اومد که سال 2027 سالی هستش که خیلی از جاهایی که بسته شدن یا بازسازی شدن دوباره قراره که باز بشن. مثلا یکی از جاهایی که خیلی ما دوستش داریم برج العربه. برج العرب از اپریل 2026 برای بازسازی اساسی بسته شد و حالا طبق برنامه‌ای که حالا گذاشتن قراره اکتبر 2027 دوباره باز بشه. بله 2027. و طراحی داخلش داره یکم مدرن‌تر و به روزتر میشه، ولی قرار نیست که اون حالا خیلی تغییر خاصی هم بکنه، فقط یه خورده بازسازی خوشگل‌تر بکنن که مردم بتونن برن یه سر بزنن و همون جوری لوکس برج عرب و دیگه همون هتل معروفی که همیشه ما دوستش داریم و قراره اون ظاهرش بمونه، فقط حالا توش فقط یه تغییراتی بهش بدن. یکی از اتفاقاتی که خب توی ماه پیش خبرش اومد و واقعا من خیلی خوشحال شدم، چون من خیلی باش خاطره داشتم، هر سال می رفتیم اونجا، دبی اینترنشنال فیلم فستیوال بود و الان دوباره این داره برمیگرده تقریبا بعد از 10 سال. این خبرش رو ما هفته‌های پیش دادیم و این فستیوال سال 2027 برگزار میشه و حالا قراره که از 8 دسامبر 2027 شروع بشه و بیشتر هم تمرکزش روی عرب سینما و عرب فیلم میکرز هستش و دنیای عرب و سینمای عرب رو بیشتر نشون بدن. و بعد از اون هم دوستان عزیز، دبی ایرشو 2027، بله یکی از بزرگترین ایونت هایی که برای دوستانی که صنعت هوانوردی رو دوست دارن میتونه از 15 تا 19 نوامبر در DWC برگزار میشه. اونجا هم مثل همیشه هواپیماهای مختلف، تکنولوژی های جدید، صنعت هوانوردی و کلی رونمایی هایی که حالا از تکنولوژی های جدید هستش اونجا رونمایی میشه. و آرمانی هتل دبی که این که دیگه همه میشناسیم، که از هتل های خیلی قدیمی دبی هم هست و از سمت برج خلیفه، و این هتل هم داره یه تغییراتی به خودش میده، از اتاقها و رستورانهاش تا جیم و سپا و پولش و استخرش رو، که بتونید دوباره به این هتل سر بزنید و قراره که مارچ 2027 دوباره باز بشه. و باراستی، بله یکی از جاهای قدیمی دبی، ما این هفته خیلی از چیزهای قدیمی دبی گفتیم، یکی از جاهایی که واقعا همه ما شاید از قدیم اینجا هستیم باش خاطره داریم باراستیه. ما باراستی دوران دانشگاه خیلی باش خاطره داریم و همیشه با بچهای دانشگاه میرفتیم باراستی و الان قراره که باز بشه به زودی برای سال 2027 که یه تغییرات کلی بهش دادن. همیشه اونجا برنامه‌های شاد هستش، همیشه برنامه‌های خوبم هم اونجا هست، ایونت‌های خیلی خوب برگزار میشه، کنسرت‌های خیلی باحال و الان
مهمان هم میخوان بزرگتر کنن، طراحی و فضای تازه‌ای بهش بدن و درینک و فود و غذا و دیجی و کلی برنامه‌های شاد داشته باشه و کلی برنامه‌های متفاوت دیگه که حالا حتما در موردش صحبت می‌کنیم. اما بریم سراغ آهنگ شادمهر عقیلی. موافقین بریم شادمهر عقیلی، شادمهر عقیلی گوش کنیم؟ حسن با شما. بچه‌ها میگن یه بار دیگه مسابقه رو حتما پلی کن. چشم.

انقدر نگران میشم. تا صبح میاو میاو میکرد، فکر کنم حالش خوب نبود، به خاطر همین منم هم تا صبح جلوش نشستم با هم دیگه تا صبح شد. صبحم که دیگه دیدم ساعت 4 صبح 5 صبح دیگه باید بیام سر کار، دیگه هیچی دیگه. حالا گفتم بعضی که تموم شد سر کار میرم حتما ببرمش وت ببینم چشه بچه‌مون، ولی من داشتم به خودم میگفتم واقعا کار سختیه. حالا من یه پت دارم، بعضی واقعا هم بچه‌هاشون هم پتشون، و واقعا کار سختیه. یعنی اینقدر مسئولیت، من همیشه به خودم میگم من این همه مسئولیت نمیتونم تحمل کنم. سخته، کار خیلی سختیه. و دم همه دوستان گرم که واقعا هم پت دارن تو خونهشون، هم بچه دارن تو خونهشون، هم بزرگسال کوچیک، همه بعضیا هستن واقعا مواظب همه هستن، تکر میکنن از همه. واقعا دمتون گرم، دست میزنم واسه اونایی که همیشه هوای همه رو دارن، همیشه تکر میکنن از بقیه، از بزرگترهای خونه، از کوچولوهای خونه. واقعا من دیدم، واقعا وظیفه‌شون هم نیستا. بعضی مثلا خواهره هوای داداششو داره، هوای مام بزرگشو داره، بابا بزرگشو داره، مادرشو داره، باباشو داره، بچه کوچولو رو داره. خلاصه بعضیا هستن این مسئولیت رو دوست دارن، یا نمیدونم به گردنشون میفته، حالا هر جوری شده یعنی انجامش میدن و به خوبی انجام میدن. و من همیشه میگم آدمایی که واقعا مسئولیت پذیر هستن و واقعا این کارو میکنن، دمتون گرم، چون کار بسیار سختیه. و مخصوصا نگهداری از یه چیزی رو به خوبی بخواین انجامش بدین، اون نگرانیایی که آدم داره، خلاصه دمتون گرم که این کار رو انجام میدین. مخصوصا برای اونایی که کلن اینجوری به دنیا اومدن، همش تکر میکنن از آدم ها، همش هوای آدم ها رو دارن، همش فکر بقیه هستن، فکر خودشون نیستن، همیشه فکر بقیه هستن. شما کدومش هستین؟ فکر بقیه هستین یا فکر خودتون؟ بریم سراغ بانو من هستی طاقت رو بشنویم. همیشه جاودان 93.4

0: بله طاقت بانو ما هستی، تولد داریم. ایمان عزیز وایس گذاشتن برای من و گفتن که امروز تولد مادرشون منصور خانم هستش و خیلی دلتنگ مادر جانشون شدن که پیششون نیستن. از طرف بچه هاش گلوریا و لیلیا و همسرشون و خود ایمان جان و حسابی دلتنگ مادر جونش شده. تولد مادر جانتون مبارک باشه، انشالله که همیشه سلامت و تندرست همه مادرای عزیز و انشالله که همیشه خوشحال و انشالله به زودی حتما پدر مادرتون انشالله حتما ببینی ایمان جان در کنار همسرتون و دختراتون گلوریا و لیلیای عزیز.
1: بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: خب اما سولماز عزیز هم وایس دادن و گفتن که امروز نازلی و نیهاد دارن میرن مدرسه، نازلی عروسکشو گم کرده، خیلی ناراحته. اسم عروسکش هم هست داگی و مثل اینکه تو مدرسه گم کرده، یادش رفته. خلاصه امروز دارم میرن دنبالش که پیداش کنن. نازلی جون اصلا نگران نباش، مطمئن عروسکت پیدا میشه. مثل من که امروز پتم خوشحال نیست، ناراحت بود از دیشب، تالا حالش خوب نبود. آقا موچی، همونجور که موچی من خوب میشه تو هم عروسکتو پیدا میکنی. خلاصه فردا دوتاییمون خوشحال باشه. اوکی، پس حتما برو مدرسه، مطمئنا شاید تو مدرسه باشه. بعدنم فردا عکس بگیر با داگی جون برای من بفرست ببینم چیکار کردی. حالا که اینجوری شد یه آهنگم واسه نازلی بذاریم.
3: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت هواپیمایی فلای دبی پروازهای خود به وز اسرائیل را به دبی به حالت تعلیق درآورده است، در حالی که تحقیقاتش را در مورد حادثه پرواز FC-1073 ادامه می‌دهد. این شرکت هواپیمایی میگوید این اقدام موقت به مقامات مربوطه اجازه میدهد تا به کار خود ادامه دهند و تمام حقایق مربوط به این حادثه را مشخص کنند. فلای دبی افزود که در تلاش است از مسافرین تحت تاثیر حمایت کرده و در صورت امکان تمهیدات جایگزینی را فراهم آورد. مقامات گمرک امارات تلاش برای قاچاق بیش از 16 کیلوگرم ماده مخدر کریستال از طریق گذرگاه مرزی زمینی را ناکام گذاشتند. این مواد مخدر در داخل لاستیک یک خودرو جاسازی شده بود و در جریان عملیات سکن شناسایی شد. از ابتدای سال جاری اداره کل امنیت بنادر و گذرگاه‌ها 765 مورد کشف مواد مخدر را به ثبت رساندند که مجموعاً شامل حدود 390 کیلو مواد مخدر و 50,000 قرص ممنوعه بود است. در خبرهای بین‌المللی، اوکراین از آمریکا می‌خواهد که تحریم‌های را علیه شرکت‌ها و افراد روسیه مرتبط با شبکه ماهواری رسوت مسکو اعمال کند. کیف می‌گوید این سیستم که به عنوان جایگزین روسیه استارلینک اسپیس ایکس در حال توسعه است، می‌تواند توانایی مسکو را برای هدف قرار دادن مواضع اوکراین در زمان واقعی بهبود بخشد. روسیه قصد دارد در سال 2027 عملیات رسوت را آغاز کند و انتظار می‌رود صدها ماهواره بخشی از این شبکه باشند. اوکراین می‌گوید که در حال آماده سازی تحریم‌های خود علیه نهادهای درگیر در این برنامه است. در خبرهای ورزشی، کریستیانو رونالدو تایید کرد که پیش از بازی امشب در چارچوب رقابت‌های لیگ ملت‌ها در مقابل دانمارک، اردوی تیم ملی پرتغال را ترک کرده است. این بازیکن 41 ساله پس از گفتگو با خورخه ژسوس سرمربی پرتغال این تصمیم را در شبکه‌های اجتماعی‌اش اعلام کرد. رونالدو می‌گوید دلیل این تصمیم را در زمان مناسب اعلام خواهد کرد. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
0: رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: بله سلام، با صبح بخیر، صبح پنج شنبه‌تون بخیر باشه. اول اکتبر، بله اول ماه اکتبر هست. ایشالله که ماه بسیار عالی برای همه عزیزان باشه، برای شما عزیزان ایشالله که همون جوری که دلتون میخواد ماه اکتبر برای شما باشه، پر از برکت و سلامتی و تندرستی و حرفای خوب و خبرای خوب و خبرای شاد و چیزایی که دوست داریم بهش برسین. اما عزیزان دل، همون که میدونید امروز و فردا آخرین فرصت برای شماست که توی مسابقه گلوبال ول شرکت کنید. ما از هفته پیش 5 تا فینالیست داشتیم که تا سه شنبه انتخاب کردیم و از دیروز چهارشنبه و امروز و فردا و پس نه فردا 4 تا برنده خواهیم داشت. یعنی امروز یه برنده، دیروز یه برنده، جمعه دو تا برنده. اینا برنده هایی هستن که غیر از پکیج های وی آی پی میتونن شرکت کنن و همون روز هم میتونین برنده بشین، دیگه نیازی نیست برین سراغ فینالیست. برای عزیزانی که میخوان شرکت کنن، من برای شما موزیک پلی میکنم و شما باید حدس بزنید اسم خواننده، اسم ترانه. فاطمه نوشته هنا جان واضح نیست. دیروز هم یه سری دوستان گفتن فکر کردیم ماشینمون خراب شده هنان جان، ای دستکاری کردیم، دیدیم رادیو کار نمیکنه، این موزیکی که گذاشتی. گفتم خب قرار نیست که بفهمین، اگه بفهمین که فایده نداره، نباید بفهمین. بله باید تو مسابقه شرکت کنین.

نورت خودت باش. ولی خب این یکی رو چه بخواین چه نخواین میفهمین، چون اینقدر آسونه که نیازی حتی به فکر کردن نداره. یعنی قشنگ مشخصه کیه و کدوم آهنگه و قشنگ تو جواب هام اینجا مشخصه که دوستان عزیز دارن قشنگ خوشگل جواب رو میفرستن برام. دوستان بله، جوابات اونجایی که من میبینم همش درسته. شاید بعضی از بچه‌ها دارن الان فعلا سعیشون رو میکنن که به جواب برسن. به نظر من امروز جواب خیلی آسونه. بریم سراغ سهراب پاکزاد بمبه.

بله سهراب پایزاد بمبه رو شنیدیم. صبح خیر، ساعت 8:08 دقیقه است به وقت دبی. حالتون چطوره امروز؟ بله مجری عزیز نوشته سلام حنا جان، من و نازگل دخترم داریم میریم مدرسه. به به، آقا عبدالرزاق عزیز هم عکس فرستادن نوشته نورا جان دخترم سلام میرسونه حنا جان در راه مدرسه الورقه اکادمیک انترنشنال سکول، خوش بگذره بابا جان. مثل اینکه خیلی شاد و آقا عبدالرزاق مثل اینکه شما خیلی شاد، این دخترتون پشت داره میگه بابا جان خیلی زیادی شادی امروز از عکستون. ان شاءالله که همیشه شاد باشین، همیشه خوشحال و خندان. لیلای عزیزم میگه نوک زبونمه این آهنگا، ولی نمیدونم چیه. ای بابا لیلا، دیگه این که دیگه اصلا فکر کردن نمیخواد، این آخه فکر کردن میخواد، این فکر کردن میخواد، این دیگه اصلا داره میخونه واسه شما قشنگ. این اصلا کلن داره میخونه، این برعکسش هم داره میخونه قشنگ، اصلا برعکسش برعکس نیست اصلا. بله آقا جمشید عزیز، ما ساعت پیش گفتیم بعضی از آدم ها واقعا مسئولیت پذیر هستند، آدمی هستن بعضی آدم ها واقعا همیشه هوای دیگران رو دارن. و آقا جمشید نوشته سلام حنا خانم، صبح شما و شنونده های عزیز به خیر و شادی. من از زمانی خودم رو میشناسم در همه شرایط اگر برای اطرافیانم مشکلی پیش اومده دخالت کردم و از آنها حمایت کردم. خیلی وقتا هم دخالت من مؤثر بوده و تونسته به اونها کمک کنه. اما حالا احساس میکنم در تمام این سالها هر کاری که برای دیگران انجام دادم و هر حمایتی از آنها کردم هیچ وقت من رو تنها نذاشتن و هر دستی که به سمت دیگران دراز کردم انگار با اون دست دیگران هم من چیزی دریافت کردم و خوشحالم که تونستم در زندگی دیگران مؤثر باشم. آقا جمشید دمتون گرم، بعضی آدم ها اینجوری هن و حتی انتظارم ندارن. دیدین بعضی ها میگن خوبی کن بنداز دریا رودخونه دریا آره. بله و بعضی واقعا اینجوری هن، کاری واسه دیگران میکنن، همیشه خوبی های واسه دیگران میخوان. بعضی ها هستن میگه ما در جواب خوبی هامون چیزی نمیبینیم، ولی همیشه میگن اگه خوبی میکنی منتظر این که جواب بگیری نباش، هر کاری میکنی واسه دل خودت بکن و منتظر این نباش که حالا من چون به این شخص خوبی کردم اون به من چرا خوبی نمیکنه، و یا اینکه کلا خوبی نکن یا گله نکن. خوبی کردن میتونیم به هر آدمی باشه، حتی آدمی که غریبه باشه دیگه اصلا نبینیمش، شاید یه بار ببینیمش. خلاصه اینکه خوبی کردن به این معنی نیست که حتما میخوایم جوابشو بگیم، شاید جوابش از اون آدم نگیریم ولی از یه جای دیگه میگیریم. خلاصه واسه اینکه خیلی کار خوبی میکنی آقا جمشید، دمتون گرم. ان شاءالله که همیشه آدمایی مثل شما باشه که همیشه کمک کنه و حمایت کنه از مردم و ان شاءالله که همیشه ما آدمای اینجوری داشته باشیم. بریم سراغ ساتین. ساتین میگه زیبای منی. آقا مرتضی بیشتر میخوندین آهنگو، جواب رو با آواز خون ولی کامل نخوندی. آقا مرتضی صداتون خوبه ها، بخونید حالا دفعه دیگه. بله جوابتون کاملا درسته.

0: صدای ساتین صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. مجید میگه که من از 6 صبح تا حالا دارم فکر میکنم. من از 7 صبح پلی کردم. مجید جان چجور شما دارین از 6 صبح فکر میکنی؟ من از 7 تازه مسابقه شروع کردم. میگه از 6 صبح دارم فکر میکنم و به جواب نرسیدم. یعنی اگر جواب امروز رو بلد نباشی مجید دیگه کلا هیچ مسابقه شرکت نکن. بله. مشگان میگه والا هنم برای من که برعکسه. اینقدر هوایی همه رو داشتم و که خودم رو فراموش کردم و بله. خب میگه که دیگران انتظار دارم فکر میکنم وظیفه من هستش که تمام این کارا رو انجام بدم، اما این 7 ماهی که تو بدترین شرایط زندگیم بودم کسی از ما حمایت نکرد. مژگان جان شما نیاز به هیچکی نداری، اولا خودتو داری و خدای خودت، تو خدا رو داری، نیازی به کسی نداری. و ما محبت و حمایت از دیگران میکنیم، نباید به این باشه که بعدن من اگه تو مشکلی افتادم دیگرانم باید به من حمایت کنن. به اون حساب بذار که تمام خوبیایی که کردی واسه این بود. یه آدم غریبه بودن، اصلا یه آدمی بود اصلا وسط خیابون داشت رد میشد افتاد، من بلندش کردم. و به نظر من ما نیازی به هیچکی نداریم تا زمانی که خدا رو داریم. حالا هر چیزی که حالا شما میپرد حالا قبول داریم، بعضی انرژی قبول دارم، بعضی خدا رو قبول دارم، هر کسی حالا هر اعتقادی داره، چون همه ما بالاخره متفاوت فکر میکنیم و حالا به انرژی اعتقاد داریم، به هر چیزی. من فکر میکنم تا زمانی که خدا رو داریم نیازی به هیچ کس و هیچی نداریم. از اون بخوایم و یه راست هم از اون بخوایم، از هیچ انسانی نخواهیم که بهتون کمک کنه. تو هیچ شرایط زندگی از هیچ کس نخواهیم به شما کمک کنه. وقتی مستقیم از خدا میخواین انقدر قشنگ برای شما همه چی اوکی میکنه که شما میگه به به به چه خوب بود، چه خوب شد. بله، واسه همین اگرم روزی مژگان جان شما به مشکلی پیش میخورین، حالا همه زندگی ها، هیچ کس نیست که زندگی پرفکتی داره. ما به عنوان انسان روی کره زمین هیچ وقت زندگی پرفکت و عالی و فوق العاده و همیشه تو لالالن زندگی نمی کنیم. همه ما بالاخره یه روز زندگیمون سخته، یه ماه شاید یک سال، یه روزای خیلی خوبه، یک سال دو سال، و یه جاهای خوبه یه جاهای بده. و فقط اینو یادمون باشه که همیشه زندگی سختی‌های خودشو داره و ما انقدر باید قوی باشیم که بتونیم با این سختی‌هامون بجنگیم. و یادمون باشه که همیشه زمان اینجوری نمیمونه. الان گفتی 7 ماه پیش، درسته، ولی این 7 ماه دیگه تموم شد. الان دوباره زندگی بهتری داری، آرزوهای بهتر بکن و هیچ هم از هیچ کس هیچ انتظاری نداشته باش و خودت خوبی کن.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: شهیاد مگه داریم؟ صبح بخیر. بله، امروز که سوالمون بسیار آسونه، جوابا رو برای من ارسال کنی که ساعت بعد یه قرعه کشی انجام بدیم دوستان و ببینم چی کار میکنید امروز. آیا میتونید برنده جایزه گلوبال ویلج بشین؟

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: بله بریم سراغ ترافیک شهر و امروز هم که دوستان همجوری میبینیم که ترافیک خیلی شلوغ شده با اول ماه اکتبر سهر جان
4: تو خوشحالی
3: من خوشحال نیستم به خدا دیروز چه خبری بود سمت بنزین پترول استیشن ها
4: همه جا شلوغ صفای طولانی میخواستن از آخرین روز استفاده کنم باکاشون رو پر کنم
3: آره گفتم حالا دو روز کردیم بقیش رو میخوای چی کنم
4: دیگه بالاخره بهتر از هیچیه دیگه
3: مال من پر بود ساغر جون
4: مال منم پر
3: بود شانس نداشتیم ما بله سمت جافلی دوستان خیلی ترافیک داریم سمت دی آی اف سی هم ترافیک خیلی سنگینی هست میشه گفت همه جا قرمز و ترافیک سنگینه مسیر شما کجاست این مهمه
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی
4: خب دوستان عزیزم سلام صبحتون بخیر امیدوارم که در ترافیک هایی که هنان جان گفته نمونده باشید و به آسانی و با خیال راحت به مقصد برسید دوستان عزیز در رابطه با شرکت هواپیمایی فلای دبی و سانحه روز گذشته که انعکاس بسیار وسیع در رسانه های بین المللی هم داشت فلای دبی اعلام کرد که شب گذشته پروازهای خودش رو به وضع اسرائیل از دبی به حالت تعلیق درآورده و میخواد که تحقیقات کاملی رو در مورد حادثه که اتفاق افتاده انجام بده همینطور که میدونید این بعد از اینکه این حادثه در فلای دبی اتفاق افتاد این هواپیما در عربستان فرود آمد و از اونجا به تل آویو رسید و خلاصه مسافرینش هم به سلامت پیاده شدند. این شرکت هواپیمایی فلای دبی میگه که این اقدام موقت یعنی تعلیق پروازاش به مقامات مربوطه اجازه میده تا به کار خودشون ادامه بدن و تمام حقایق مربوط به این حادثه رو مشخص کنن. در خبرهای دیگر خدمتتون عرض کنم که همزمان وزیر امور خارجه امارات سموش عبدالله بن زاید آل نهیان شب گذشته گفتگوی تلفنی رو با همتای اسرائیلی خودشون انجام دادن و در رابطه با همین حادثه که اتفاق افتاد برای فلای دبی بحث و گفتگو شد و جویای حال مسافرین شدند و همچنین در این مکالمه تلفنی راههای تقویت روابط دو جانبه بین امارات متحده عربی و اسرائیل هم دوباره مورد بررسی قرار گرفت و بله مدل هوش مصنوعی جدید اون هم از گوگل به نام جمنای 4 که گفته شده که معرفی شده و همطور که میدونید گوگل اعلام کرده که مدل مذکور رو برای بارهای کاری پیشرفته طراحی کرده و عملکردی قابل رقابت با سیستم های اوپن ای آی و انتروپیک داره اما گوگل گفته که دیگه برنامه‌ای برای عرضه مدلی که پیشتر معرفی شده بود که جمنای 3.5 پرو بود رو نداره حالا مال فورش رو معرفی کرده جمنای 4 که ببینیم که این مدل هوش مصنوعی به چه صورتی خواهد بود و بازی امشب پرتغال با دانمارک در لیگ اروپا بدون کریستیانو رونالدو که کریستیانو رونالدو در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که قبل از انجام این بازی که امشب هست اردوی تیم پرتغال رو ترک کرده مرسی
3: بریم فرش
0: Fresh
2: music.
0: جدیدترین

0: شما بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: بله دیگه فیلم ابسشن احتمالاً اسمش رو دیگه امسال خیلی شنیدین، یا یه دسته اصلا کلاً دوست نداشتن، یه دسته خیلی دوست داشتن که کیان ما خیلی دوست داشت. بله اما دوستان عزیز، فیلمی به کارگردانی کاری بارکر که یکی از پدیده های سینمای سال 2026 شد. بله نمیدونم چرا. خب اما ابسشن که حالا اونایی که دوست داشتن خدایش پیام بدن، اونایی که دوست داشتن. خب و اینکه فوکس فیوچرز این فیلم رو برای گلدن گلوبز فرستاده و گفته که قراره که در بخش دراما باشه، اما گلدن گلوبز گفته که نه عزیزم، ما این رو در بخش دراما نمیذاریم، در بخش کمدی یا موزیکال هستش. بله فیلمی که بیشتر به عنوان هورر تریلر شناخته میشه الان قراره در بخش کمدی یا موزیکال باشه. حالا چرا دلیلش اینه؟ که به خاطر اینکه حالا اگر یادتون باشه، اگر حالا دیدین ابسشن رو، یه خورده مثل دارک کمدیه، یه خورده طنز داره، یه خورده اون حالت دارک هیومر داره، واسه همین هستش که گفتن ترکیبی از هورر و دارک کمدی هست و سازنده ها این رو گفتن به انتخاب. حالا ما میخوایم تو کاتگوری گلدن گلوب بذاریم، به عنوان دراما نمیتونیم بذاریم، به عنوان هورر مووی هم که نیست، پس به عنوان کمدی یا موزیکال خواهد بود. اینم از خبرهایی که خیلی عجیبه بعضی موقع. بله شما نمیدونم دوست داشتین یا نه، من اون روزم چند روز پیشم گفتم من یه سریال میگم فیلم کره‌ای تو سینما دیدم و اونم یه خورده دارک هیومر داشت و دارک کمدی، کلن کمدی سیاه. من همیشه میگم یه خورده فهمیدنش و درک کردنش گاهی موقع سخت میشه، واسه همین همه پسند نیست دارک کمدی، خورده همه پسند نیست، چون بعضیا میگن این چی بود، من دیدم، من که نفهمیدم چی شد. خیلی ها هستن چون دارک رو بیشتر میفهمن یا زندگی خودشون خیلی دارکه، هیومرهای دارک تو زندگیشون زیاده و اون طنز و اون حالت رو بیشتر درک میکنن، واسه همین اینجور فیلم ها رو بیشتر میپسندن. و خیلی موقع هم هستش که باید از دیدگاه کارگردان، از دیدگاه نویسنده و از دیدگاه اون فیلم بردار و تمام اینا نگاه بکنی و فیلم رو متوجه بشی. خلاصه نمیدونم، ابسشن خیلی ها گفتم ما دوست نداشتیم، حتی شنونده های عزیزمون هی پیام دادن گفتن این چقدر این چی بود آخه، ولی خیلی ها هستن دوست داشتن و مخصوصا اون دارک هیومرش رو خیلی دوست داشتن.

بله، اما مسابقه امروز من برای شما که انقدر آسونه، بریم. چه جوری آهنگ برعکس میکنی ولی همونو داره میخونه؟ مگه میشه؟ خیلی جالبه. این آهنگ برعکسه ولی چه جوری داره همونو میخونه؟ خب این هنر آقای معین رو نشون میده ها. جواب کن. وای منو بیا، امروز من شدم ساغر. هیچی دیگه. حالا با اسم آهنگ رو بنویسین دوستان. اسم آهنگ، وای خودم گفتم، خودم نباید میگم. وای خب اشکال نداره دیگه، اینقدر کارش درسته که نمیشه اصلا اسمشو نبرد. بریم گوگوشو بشنویم دوستان. مسابقه رو عوض کنیم. الان چیکار کنیم؟ برنده رو دیگه اعلام کنیم دیگه.

بله، صحنه رو شنیدیم با صدای خانم گوگوش. بله سلام و صبح بخیر. ایمان عزیز میگه به نظر من اگه ما بتونیم انتظارمون رو از دیگران به صفر برسونیم، همیشه تو زندگیمون شاد خواهیم بود، چون به این نتیجه میرسیم که دیگه به جز خدا نیازی به کمک هیچ کس نداریم. در ضمن هیچ وقت وجدانم به هم دروغ نمیگه و هر موقع کار خوبی رو انجام میدم یا به دیگران خوبی میکنم، خودم هم حالم خوب میشه و وجدانم راحت میشه و همین نشون میده که کارم درسته. ایمان جان دمتون گرم، دقیقا هم همینه. ما هر کاری میکنیم و خوبی به دیگران میکنیم، نیازی نیست که حتما برگرده این خوبی رو از طرف، حالا اکثر مردم، من اینو خیلی میشنوم، طرف من بهش خوبی کردم ولی دیدی با من چی کار کرد. خب شما خوبی کردین، آدم بزرگی هستی، آدم درستی هستی، آدم خوبی هستی و انتظارم نداشته باش دیگران هم همون خوبی رو به شما بکنن. بندازش دریا. من کارم خوبی رو کردم، به خاطر خودم آدم خوبیم، من دوست دارم اینجوری باشم و انتظارمون از دیگرانم دقیقا هر چقدر کمتر بکنیم آدم خوشحال تریم. اگر انتظارمون از دیگران زیاد بشه همیشه وای این فلان چی شد، اون فلان چی شد، این چرا اینجوری کرد، اون چرا اینجوری کرد، بابا بی خیال دیگران، فقط خودتون عشق حال، خدا جون همیشه هست، هوای شما رو داره، نگران نباشین. نگران و هیچ کسم قرار نیست که به داد شما برسه. دوستان خیلی پیام میدن که ما مثلا تو مشکلات بودیم، هیچکی به داد ما نرسید، خدا جون هست، ما نیازی به هیچکی نداریم به دادمون برسه. بله اما عزیزان دل، برای اینکه دوباره من مسابقه رو پخش کنم، جواب خواننده رو که اسمش رو که خودم گفتم، بله ولی اسم ترانه رو هم بنویسین دیگه قبوله. اوکی دیگه آسونم هستم رو جوابش.

بله به همین راحتی اسم خواننده که اوردی من خودم گفتم سوتی دادم. بله اما شما میتونی اسم ترانه رو برای من بنویسی. سعید میگه امروز اولین بار من جواب دادم که خودت جوابو گفتی. یعنی ما یه بارم نشد نذاشتیم ما خودمون جواب بدیم. امروز خوب شد دیگه. اون وقت

نبوده، بیدار بودیم، شاید هم یه نفر دیگه بوده، نمیدونم، شبیه من بوده. به هر حال انشالله که همدیگه رو میبینیم، کلی ایونت های خوب و باحال داریم که انشالله فخری جان برنده بشین شما، که ما هم تو ایونت ها شما رو انشالله ملاقات کنیم. عشق قشنگم تو همونی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در تماس تلفنی با ویلم الکساندر پادشاه هلند درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه گفتگو کردند. دو طرف همچنین فرصت‌های تقویت همکاری میان دو کشور به ویژه در زمین‌های اقتصادی و توسعه‌ای را با هدف تامین منافع مشترک بررسی کردند. رئیس دولت امارات در این مکالمه تلفنی درباره آمادگی‌ها برای کنفرانس آب سازمان ملل متحد که قرار است در ماه دسامبر به میزبانی امارات برگزار شود با پادشاه هلند گفتگو کردند و بر تعهد دو کشور به گسترش همکاری‌ها در زمینه امنیت آب و توسعه پایدار تاکید کردند. شرکت فلای دوبی اعلام کرد که در پی حادثه مربوط به پرواز FZ-1073 در 3 سپتامبر تمامی پروازهای خود به مقصد اسرائیل و از اسرائیل را به طور موقت به حالت تعلیق درآورده است. سخنگوی فلای دوبی گفت این تصمیم با هماهنگی مقامات مربوطه و در حالی گرفته شده که تحقیقات درباره این حادثه همچنان ادامه دارد. این شرکت تایید کرد که ایمنی و سلامت مسافرین، خدمه و عملیات پروازی بالاترین اولویت فلای دوبی است و افزود که این تعلیق به مقامات فرصت می‌دهد تا تمام جزئیات و ابعاد حادثه را مشخص کنند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که در جریان دیدار هفته گذشته خود با شی جی پینگ رئیس جمهور چین موضوع زندانیان سیاسی را مطرح کرده است. از ترامپ به طور مشخص درباره پرونده‌های از جمله جیمی لای، قول رسانه هنگ کنگ و مینزین شهروند آمریکایی که به گفته واشنگتن به ناحق در چین بازداشت شده است سوال شد. او این گفتگوها را بسیار مهم توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود که این مذاکرات ثمر بخش باشد. کاخ سفید پیش از سفر شی اعلام کرده بود که انتظار می رود ترامپ پرونده های مربوط به افرادی را که واشنگتن آنها را به ناحق بازداشت شده می داند مطرح کند. در خبرهای ورزشی، نوواک جاکوویچ سرب رکورد شگفت انگیز شکست ناپذیری خود در تنیس اوپن چین را حفظ کرد و با شکست نونو بورگس پرتغالی نخستین پیروزی خود را پس از رسیدن به مرحله نیمه نهایی ویمبلدون در ماه ژوئیه به دست آورد. این تنیسور 39 ساله و نفر اول اسبقه رده‌بندی جهان در ست دوم با دشواری‌های روبرو شد اما در نهایت با نتیجه 6-3، 7-6 و 7-2 به پیروزی رسید. این برد 30مین پیروزی متوالی جاکوویچ در پکن بود، هرچند او برای نخستین بار از سال 2015 در مسابقات اوپن چین حضور پیدا کرد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: 93.4
0: رادیو شما،
3: صبح شما با هنان.
4: بله سلام و صبح بخیر دوستان عزیز، باورتون میشه امروز پنج شنبه شد و اول ماه هم هست، ماه اکتبر. انشالله که ماه خوب و شروع خیلی خوبی امروز داشتین و اول صبح با یه انرژی خوب هم بلند شدین و آماده این برای یک ماه جدید و ماه فوق العاده خوب برای شما عزیزان. اما عزیزان دل، در این ماه خوب اولش با استارت خیلی خوب داریم برای گلوبال ویلج که از همین ماه بله شروع میشه دوستان و درشو برای عموم باز میکنه و شما برای فصل 31 میتونید به گلوبال ویلج سر بزنید و لذتشو ببرید. ما از هفته پیش جایزه داشتیم، 5 نفر فینالیست شدن تا سه شنبه و قرعه کشی قراره بشه که این هفته مشتبه جان با فینالیست های خودش با همدیگه قرعه کشی میکنه و یک دوست خوش شانس ما پکیج VIP دیگه، خیلی پکیج خوبیه، VIP قشنگ، همه چی VIP، پارکینگ VIP، تیکت VIP، همه چی VIP. خلاصه اما بعد از اون گلوبال بریج خبر خوب داد که گفتیم ما 4 تا برنده غیر وی آی پی هم می‌خوایم و واسه همین شما میتونید جایزه برنده بشین. پکیج پکیج وی آی پی نیست و قرار نیست فینالیست بشین، همون لحظه، یعنی نه که حالا همون لحظه، همون روز شما برنده میشین. دیروز ما یه برنده داشتیم، امروز یه برنده و فردا دو تا برنده. پکیج های غیر وی آی پی چی داره توش؟ اینم خیلی خوبه برای دوستانی که میخوان برن گلوبال ویلج و فراشون فرقی نمیکنه حالا وی آی پی باشن وی آی پی نباشن. بله این جایزه هم بسیار عالیه، چون 4 تا بلیت ورودی داره که نیازی به دیگه به تیکت لازم ندارین و یه کارت واندر پاس دارین که همون روز 100 درهم میتونی استفاده کنید از رایت ها، بعدن اگه خواستین هم خودتون میتونی پرش کنید. و برای بلیت برای استان شو دارین که میتونی برین استان شو رو تماشا کنید و 300 درهم هم واوچر برای غذا و نوشیدنی، اینم بدون قرعه کشیه. یعنی تمام عزیزانی که جواب درست رو برای من ارسال میکنن، من این ساعت قرعه کشی میکنم و بین همه یک دوست خوششانس ما برنده میشه. دیگه نیازی هم نیست فینالیست باشه، همون برنده است. اوکی، فردا دو تا برنده داریم، یعنی فردا شانس شما بیشتره. فردا جمعه هم هست، ترانه های نوستالژیک داریم. میدونید که جمعه ها صبحای قدیمی و نوستالژیک و ترانه های قدیمی داریم از ساعت 7 تا 10 صبح. بریم سراغ میثم ابراهیمی، عروسک رو بشنویم. صبح بخیر رادیو شما، ریتم قلبای شما.

0: داوود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: بله، از اونجایی که همه بازیگرها دارن در مورد AI میگن بابا AI داره در آینده آدمها رو میکشه، AI داره هالیوود رو خراب میکنه، AI اصلا بده، AI چرا اینجوریه، خلاصه غیر از همه بازیگرهایی که حالا کارگردان و خیلی از هنرمند راضی نیستن از AI، از اینجاست که بن افلک فکر متفاوتی داره. بله، بن افلک توی ساخت فیلم جدیدش برای نتفلیک به اسم Animals از هوش مصنوعی یا AI استفاده کرده و خودش هم گفته خیلی خیلی استفاده کردم. البته تاکید میکنه که AI رو به عنوان ابزار میدونه، نه جایگزین آدمهای خلاق. نکته مهم اینه که افلک گفته خودش یه شرکت AI داشته به اسم Interpositive که به نتفلیکس فروخته، اونم با 600 میلیون دلار. بله، برای همینه نسبت به AI دیده خیلی مثبتی داره و میگه وقتی که فیلمسازان واقعا با این ابزار کار میکنن و حس کنترل پیدا میکنن، اون ترس اولیه کم میشه. Animals یه تریلره که برای نتفلیکس افلک ساخته، خودش هم کارگردانه و خودش هم داره بازی میکنه و نقش حالا مهم اصلی فیلم رو داره و ببینیم که چه اتفاقی میفته. حالا ببینیم چقدر AI استفاده کرده، خلاصه نگفته تو کجا استفاده کرده ولی گفته همه، حالا شاید هم کل فیلم با AI ساخته، ما نمیدونیم. و حالا دیگه ببینیم که این فیلم قراره که روی نتفلیکس تماشا کنیم به نام Animals، ساخته بن افلک و خودش هم بازی میکنه، خودش کارگردانه، خودش هم همه کار رو کرده و میگه نه من قرار نیست آدم ها رو جایگزین بکنم، فقط از ابزار به عنوان AI استفاده میکنم چون زندگی ما رو راحت تر کرده. نظر شما چیه؟ آیا AI زندگی شما رو راحت تر کرده؟ بریم سراغ محمد علیزاده، همینه که هست.

بله شبنم عزیزم، مرسی از وایس، درود و مهر با شما دوست عزیز. امیدوارم که انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشین و ما انشالله شما رو از نزدیک به زودی ببینیم. بله، اما عزیزان دل، عادله عزیز ساعت 9 و 11 دقیقه پیام داده، میگه هنان کد مسابقه چیه؟ مسابقه چیه؟ 9 و 11 اومدی میگی مسابقه چیه؟ ما میخوایم برنده رو انتخاب کنیم. عادله جان، وایس فرستادی مسابقه چیه؟ دیر اومدی عزیزم، دیگه مسابقه تموم شد، ما جایزه رو دادیم، دوستمون رفت گلوبال ویلج. بله، نه هنوز باز نشده گلوبال ویلج. دوستان عزیز، بله بریم سراغ آخرین بار برای پخش مسابقه. شما اسم خواننده و اسم ترانه رو بفرستین. فاطمه جان نمیشه که میشه اسم خواننده رو فقط بگم؟ خوشم خندیده فاطمه جان، از اونجایی که من صوتی دادم اونایی که شنیدن میدونن اسم خواننده کیه. بله، از اونجایی که خودم گفتم، بله نه نمیشه. شما اتفاقا فاطمه جان شما باید حتما اسم ترانه رو بنویسی، حتما. و ساسان عزیز میگه من تازه رادیو روشن کردم، سوال دوباره میشه بپرسی؟ دوستانی که ساعت 9 بیدار میشن رادیو یهو روشن میکنن، چجوری اصلا میای تو مسابقه؟ چجوری؟ شما نمیدونی من جوابو گفتم امروز جوابو گفتم، از دست دادین. بله، سوال امروز ما اینه،

0: باید خودش.
1: بله بله بله، نه مرضیه جان، میگه من درست گفتم، نه مرضیه جان جوابت اشتباهه، یعنی من جواب خواننده رو گفتم مرضیه دیگه، اسمو درست بگو تو رو خدا، اسم خواننده رو که من جواب دادم. بله حالا اسم آهنگ الان من اینم میگم، الان اونم من میگم، الان
2: تاپ هیتس،
3: تاپ هیتس،
2: محبوب ترین ها،
3: تاپ هیتس در رادیو شما،
2: محبوب ترین
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: بله محمد طاهر دوراهی میگه نمیشه رفت، نمیشه موند، باید چی کار کنیم؟ گاهی موقعی پیش میاد آدم نمیدونه کجا اصلا بره، نره، بمونه، چی کار کنه؟

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com
2: خب محسن میگه که میشه من تکت جایزه دیروزمو بدم به دوستان برم با خانوادهشون آره میشه چرا نمیشه همیشه میشه همیشه بله تا زمانی که اسم شما روش نیست اوکیه شما فقط برنده شدین جایزه رو خودت البته باید دریافت کنی دوستت نمیتونه دریافت کنه جایزه رو خودت دریافت میکنی بعدش هدیه رو میدی به دوستت که با خانواده انشالله برن و بهشون خوش بگذره و بریم سراغ ناصر زینعلی.

0: بگو چند با صدای ناصر زینعلی. الهام میگه میشه شماره منو بدی محسن؟ نیلوفر میگه به محسن بگی لطفا به من بده من برم با خانوادم. محسن اوردی یه نفر رو انتخاب کرده دوستان دیگه، میره با خانوادش. از دست شما. بریم سراغ ترافیک شهر.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
0: خب بله، اما نگاهی به شارجه بندازیم که چه عجیب شده ترافیک اینجا. بله ترافیک بسیار عجیبی داریم، همش قرمز و دوستان واقعا باید زودتر بیاین از خونه بیرون. یعنی دیگه از فردا سعی کنید تلاش کنید که از خونه زودتر بزنید بیرون، چون واقعا ترافیک ساعت 9 عجیب تر از ساعت 8 صبح. خیلی ترافیک شده سمت خیابان اتحاد، از دیره به سمت فرودگاه ترمینال 1 کلا ترافیک داریم اونجا، و سمت خیابان راشد چه شلوغی شده. و عزیزانی که از خیابان شیخ زاید به سمت دبی ورلد ترید سنتر دارن میرن، دی آی اف سی هم از سمت مستقبل به میبینم ترافیک سنگ انگینی هستش. خیابان الوست به سمت سیتی واک، مراقب خودتون باشین.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: سلام حالتون چطوره؟ امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. دوستان عزیز، همطور که میدونید پس از حادثه‌ای که برای هواپیمای فلای دبی به مقصد تل آویو از دبی اتفاق افتاد، از روز گذشته تمام رسانه‌های داخلی و خارجی راجع به این حادثه صحبت می‌کنن. همزمان شرکت هواپیمای فلای دبی شب گذشته اعلام کرد که پروازهای خودش رو به اسرائیل و از اسرائیل به دبی به حالت تعلیق موقتا درآورده تا تحقیقات لازم رو در رابطه با علت وقوع این حادثه انجام بدن. همچنین فلای دبی افسوده که در تلاش تا از مسافرین تحت تاثیر حمایت کنه و در صورت امکان تمهیدات جایگزینی رو فراهم کنه. در خبرهای دیگه، همزمان با این حادثه سموش عبدالله بن زاید النهیان وزیر امور خارجه امارات با همتای اسرائیلی خودشون در گفتگوی تلفنی صحبت کردن شب گذشته و در رابطه با این پرواز و حوادث که رخ داده بحث و گفتگو کردن. در این مکالمه تلفنی وزیر امور خارجه امارات ضمن آرزوی تداوم سلامتی و تندرستی برای مسافرین این پرواز، مراتب درود و سلام خودشون رو به خانواده های اونا ابلاغ کردند. در خبرهایی از عالم تکنولوژی، بله، گوگل مدل هوش مصنوعی جدید و پیشرفته خودش رو به نام جمنای 4 معرفی کرده است. دیگه خیالتون راحت، همینجوری هر آنجا مدل‌های معروف و پیشرفته هوش مصنوعی داره میاد. گوگل گفته که مدل مذکور برای کارهای پیچیده طراحی شده و عملکردی قابل رقابت با اوپن ای آی و انتروپیک داره. مدل آرگون در ابتدا در اختیار شرکت‌های منتخب در حوزه امنیت سایبری قرار داده خواهد شد. گوگل همچنین تایید کرده که دیگه جمنای 3.5 پرو رو ارائه نمیده. همین جمنای 4 ارائه داده خواهد شد و مدلی که گفته بودن رو معرفی نخواهند کرد فعلا. در خبرهایی از عالم حراجی سلبریتی ها، بله، پیراهن مایکل جوردن که در بازی سوم فینال NBA در سال 1998 پوشیده بود، روز گذشته به قیمت 12.26 میلیون دلار فروخته شد. این از این. و کریستیانو رونالدو هم اعلام کرد شب گذشته در شبکه اجتماعیش که قبل از بازی امشب پرتغال با دانمارک که در لیگ ملت‌های اروپا انجام میشه، این اردو رو ترک کرده. دلیلش رو هم نگفته است. بله، مرسی.
0: بریم سراغ فرش میوزیک.

ساتین اینو دوست دارم، بله شما دوست داریم، ما هم دوست داریم، هرچی شما دوست داریم. اما دوستان دیگه باید بریم سراغ دوست خوششانس ما و برنده که دیگه فینالیست نیست، این برنده است به واسه پکیج وی آی پی نیست دوستان، فقط 4 تا بلیت ورودی، یه واندر پاس به اضافه تکت برای استاند شو و 300 درهم واوچر برای غذا و نوشیدنی. این جایزه با جایزه وی آی پی فرق میکنه. پکیج وی آی پی پکیج وی آی پیه کاملا. اون رو برای قرعه کشی من اسما رو فرستادم برای مشتبه جون که مشتبه جان در برنامه خودش با فینالیستای خودش قرعه کشی میکنه و یک دوست خوششانس ما این پکیج رو برنده میشه. اما جایزه امروز ما ببینیم برنده کی میتونه باشه. دکتر واله اگه اشتباه نمیگم، دکتر جان من اگه اسمتون اشتباه نمیگم، وایس برام من گذاشتی که دیروز کد مسابقه دیروز چجوری بوده. دیروز برنامه شب اگر پیام دادی مشتبه، اون فینالیسته برای پکیج وی آی پیه که مشتبه جان 5 تا فینالیست دارن، منم از هفته پیش 5 تا فینالیست دادم، در جمع فکر کنم در مجموع میشه 10 تا و این 10 نفر قرعه کشی میشه واسه وی آی پی پکیج. اون پکیج ها از هفته پیش شروع شده، اوکی؟ و اگه سوالی دارین باز هم میتونید بپرسین. اما عزیزان بریم سراغ برنده خوششانس، ولی اگه اجازه بدین من تا قرعه کشی میکنم که معطل نشین، بریم با محمد علیزاده بشنویم گل گل. بله هستم با شما. تو

بله بله. سلام سلام سلام، صبح بخیر احمد جان. نوشته سلام حنان خانم، لطفی کنی سوال مسابقه یه بار دیگه، من کار اداری داشتم تازه رسیدم. احمد جان میشه فردا شرکت کنی؟ چون دیگه الان قرعه کشی رو من انجام دادم، یه خورده دیر رسیدی دیگه احمد جان. حالا اشکال نداره، فردا ما دوتا برنده داریم، فردا شانس خیلی زیاد میشه و فردا میتونید شرکت کنید و ما فردا آخرین برنده های گلوبال ویلیج رو انتخاب میکنیم. مشتبا هم فردا فینالیست رو جمع میکنه، همه رو میذاره تو قرعه و یک نفر هم برای پکیج VIP انتخاب میکنه. من همه اسما رو فرستادم. خیلی از من هی میپرسن که میشه یه بار دیگه فینالیست های صبح رو بگی حنان جان؟ چرا نمیتونم بگم، فقط ببینم کجاست اسما رو پیدا کنم برای شما، اگر اجازه بدین ببینم میتونم پیداش کنم با سرعت. بله خب، اما فینالیست های خب که از هفته پیش دوشنبه شروع کردیم، امیر عزیز 3000، امیر عزیز بله، دوست خوب ما سیمای عزیز 76-59، علی رضا 49-31 و نازنین عزیز 20-58. بله این تمام دوستانی هستن که فینالیست شدن. 5 تا فینال، نه یه دونه دیگه هم داریم. آره با یه دونه دیگه هم داشته باشیم، 4 تا گفتم من. اوکی، گلوریای عزیز 21-93. این 5 تا فینالیستی هستن که مشتبا جان با 5 تا فینالیست خودش قرعه کشی میکنه و یک دوست خوششانس بین همه پکیج VIP گلوبال ویلج برنده میشه. دوستان پکیج VIP همه چی VIPه، از پارکینگ VIP تا بلیطای VIP تا هر چی که داره توی اون باکس، که خیلی هم خوبه، هر سال جایزه خیلی مفصلی میدن و این باکس خیلی بزرگ هست که شما میتونید داشته باشین و لذت شو ببرین. اما غیر از اون 4 تا برنده داریم که گفتم از دیروز شروع کردیم که این پکیج غیر VIP هستش و یه بار دیگه من بگم چون هی از من میپرسین جایزه چی هست. جایزه 4 تا بلیت ورودیه، یه واندر پاس هست که میتونی برای راید استفاده کنی، 100 درهم بیشتر توش نیست ولی شما میتونی خودتون هی پول بریزین توش، و برای استانشو بلیت داریم و 300 درهم غذا و نوشیدنی داریم. اینا تمامش برای غیر VIP پکیج هستش که شما میتونی هر روز برنده بشین، یعنی منظورم از دیروز، امروز و فردا و دوتا برنده فردا. پکیج های VIP دوستان عزیز، ما پکیج ها انواع پکیج های مختلف داریم. سیلور پک داریم که 1890. خیلی از من میپرسن کدوم پکیج VIP هستش، مطمئن نیستم کدوم پکیجه ولی احتمال زیاد فکر میکنم یا سیلور یا گولد باشه. و گولد پک 2490، پلاتینیوم پکش 3490، مگا سیلور 3490، مگا گولد 4990 هست و دایمندش 7900 هستش. این بلیت توی VIP پکیج چی داریم؟ اگر شما برنده شدین تو VIP پکیج معمولاً VIP پارکینگ دارین، یعنی قسمت VIP میتونی پارک کنید. خب اون قسمت VIP رو میتونی پارک کنی، واوچرهای پارکینگ زونتون VIPه، بلیط‌های ورودیتون VIPه که بستگی به پکیج داره که چه پکیجی شما داشته باشین. بعضی موقع 10 تا بلیط توشه، بعضی موقع 20 تا بلیط توشه. و VIP واندر پاس هم دارین، یعنی شما حتی وقتی که میخواین وایسین برای گیم و راید بازی کنید فاست ترک دارین، یعنی دیگه نیازی نیست که قشنگ شما باید ساب کنید و اینا، فاست ترک هستین، شما میتونید راحت سوار بشین بدونی که خیلی منتظر بمونید. و معمولا 50% یا 50% کامپلیمنتری هستش که روی VIP واندر پاس هست که میتونی استفاده کنید. بعضی موقع واوچرهای دیگه هم توشه که میتونی استفاده کنید از اترکشن ها. و خلاصه کلی پکیج VIP فوق العاده است. فکر میکنم فردا، فکر کنم مشتبه دیگه جمعه قرعه کشی رو انجام میده، منم اسما رو فرستادم، انشالله که بتونی برنده بشین. خب و چقدر طولانی شد. خب بریم سراغ برندمون. این پکیج VIP نیست، بازم بگم، بعدم میگه حنان جان پکیج من چی شد. این پکیج VIP نیست، این فقط برنده است. اوکی بریم سراغ برنده خوششانس ما. بله خب
میگه این 7000 به ما نمیرسه. اول 1000شو برسه 7000ش هم باشه. بله. اما دوست خوش شانس ما، بله، آهنگ ما معین بود، شاه دخترون دوستان، که اینو برای شما پلی کردم. شاه دخترون و دوستانی که شاه دخترون معین رو ارسال کردن همه درسته و رفتن تو قرعه و 4 شماره آخر موبایلمون دوست عزیز ما که اسمش هم هست 0، نه این اسم آهنگ ننوشتی که، چجوری آقای دستگاه تو رو انتخاب کرد؟ اسم آهنگ نداری که. خب اما دوست خوب ما، یعنی من دوباره باید اوکی، دوست عزیزمون 62 69 شاه دخترو معین، ندای عزیز، ندا جون مبارکت باشه.

فرید میگه من فقط همون پکیج 7000 میخوام. اون دیگه به گلوبال ویلج زنگ بزن بگو من این پکیج رو میخوام خریداری کنم. حالا چرا من نمیدونم، شاید پکیج ما هم 7000 باشه، از کجا میدونی؟ نمیدونی وی آی پی کدوم پکیجه، باید چک کنم ببینم کدوم پکیج قراره برای شما بفرستم.

بله، عرفان طهماسبی گلوبند رو شنیدیم. ساعت 9:47 است، دیگه وقت رفتن دوستان. مراقب خودتون باشین. فردا جمعه، آخرین روز هفته با ترانه‌های نوستالژیک، و میدونیم فردا ساعت 7:10 فردا آهنگای قدیمی داریم. با من همراه باشین و دو تا برنده خوش شانس دیگه‌مون هم انتخاب می‌کنیم برای گلوبال ویلج. حتما شرکت کنید دوستان. و در ضمن اینم بگم که دوستان فقط یه سوال از من میپرسین که اگر یه نفر برنده شد باز هم میتونه برنده بشه حتی تو برنامه دیگه باشه؟ نه، اگر برنده شد همون برنده، مثلا فرض کنید تو برنامه صبح شما با هلا برنده شدین، تو برنامه بزن بریم مشابه دیگه نمیتونین برنده بشین، یا مثلا تو برنامه کافه شما نمیتونین برنده بشین. چرا؟ چون سیستم همون رو نشون میده، یعنی شما قرمز میشین و یه فلگ قرمز دارین تا زمانی که شما شرک، مثلا فرض کنید برای فینالیست انتخاب شدین، اوکی، فینالیست گلوبال ویلج، ولی اگه جایزه امروز برنده شدین دیگه برای فینالیست گلوبال ویلج به احتمال زیاد دستگاه شما رو نشون نمیده. به خاطر همین یا حتی کلن هر جایزه‌ای که برنده بشین به مدت 2 هفته 3 هفته آقای دستگاه شما رو نشون نمیده، اون قرمزی میمونه توی دستگاه و شما انتخاب نمیشین. و اینم به خاطر اینه که خب بتونن همه شرکت کنن و همه این فرصت رو داشته باشن. بعضیا هستن بله از شماره های دیگه استفاده میکنن و امکان داره مثلا این هفته خوش شانس بوده و برنده شده، هفته دیگه هم با شماره دیگه برنده شده، اون دیگه خوش شانسی خودشه، با شماره دیگه میشه، ولی با اون شماره دیگه نمیتونید تکرار بکنید، به خاطر آقای دستگاه انتخاب نمیکنه برای شما و قرمزی توی سیستم میمونه تا زمانی که این قرمزی رفت دوباره شما میتونید توی مسابقه شرکت کنید. معمولا پیش میاد که یه هفته، بعضی موقع 2 هفته، بعضی موقع 3 هفته است، بعضی موقع 4 هفته است، بستگی به جایزه داره. حالا سه واسه همینم هم سوالی که همه خیلی میپرسن. روز خیلی خوبی برای همتون آرزو میکنم. البته بازم میگم ترکش اینه که میتونی از موبایل دیگه استفاده کنی. خب بله، و تا فردا مراقب خودتون باشین. صبح شما با هنان هر روز هفته، بله، از دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:10 صبح در خدمت شما عزیزان. امیدوارم همیشه خوشحال، خندان و سر حال و مهربون باشیم. همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت هواپیمایی فلای دبی پروازهای خود به وضع اسرائیل را به دبی به حالت تعلیق درآورده است، در حالی که تحقیقاتش را در مورد حادثه پرواز FC-1073 ادامه می‌دهد. این شرکت هواپیمایی میگوید این اقدام موقت به مقامات مربوطه اجازه میدهد تا به کار خود ادامه دهند و تمام حقایق مربوط به این حادثه را مشخص کنند. فلای دبی افزود که در تلاش است از مسافرین تحت تاثیر حمایت کرده و در صورت امکان تمهیدات جایگزینی را فراهم آورد. مقامات گمرک امارات تلاش برای قاچاق بیش از 16 کیلوگرم ماده مخدر کریستال از طریق گذرگاه مرزی زمینی را ناکام گذاشتند. این مواد مخدر در داخل لاستیک یک خودرو جاسازی شده بود و در جریان عملیات سکن شناسایی شد. از ابتدای سال جاری اداره کل امنیت بنادر و گذرگاه‌ها 765 مورد کشف مواد مخدر را به ثبت رساندند که مجموعاً شامل حدود 390 کیلو مواد مخدر و 50,000 قرص ممنوعه بود است. در خبرهای بین‌المللی، اوکراین از آمریکا می‌خواهد که تحریم‌های را علیه شرکت‌ها و افراد روسیه مرتبط با شبکه ماهواره‌ای رسوت مسکو اعمال کند. کیف می‌گوید این سیستم که به عنوان جایگزین روسیه استارلینک اسپیس ایکس در حال توسعه است، می‌تواند توانایی مسکو را برای هدف قرار دادن مواضع اوکراین در زمان واقعی بهبود بخشد. روسیه قصد دارد در سال 2027 عملیات رسوت را آغاز کند و انتظار می‌رود صدها ماهواره بخشی از این شبکه باشند. اوکراین می‌گوید که در حال آماده سازی تحریم‌های خود علیه نهادهای درگیر در این برنامه است. در خبرهای ورزشی، کریستیانو رونالدو تایید کرد که پیش از بازی امشب در چارچوب رقابت‌های لیگ ملت‌ها در مقابل دانمارک، اردوی تیم ملی پرتغال را ترک کرده است. این بازیکن 41 ساله پس از گفتگو با خورخه ژسوس سرمربی پرتغال این تصمیم را در شبکه‌های اجتماعی‌اش اعلام کرد. رونالدو می‌گوید دلیل این تصمیم را در زمان مناسب اعلام خواهد کرد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
0: Fresh
1: Fresh
0: Fresh
1: Music
0: جدیدترین

کاش یه شانس دیگه به رابطمون میدادی، هرچی که بد دادم و بگو دست کی دادی. کاش

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.

0: صبح شما با هنان.
1: دوستان با سحر چی کار کنیم به نظر شما؟ جواب میدونی چی نوشته واسه من سحر؟ سحر هواپیما، هواپیما داریم تو گلوبال ویلیج. آره شما با هواپیما میرین گلوبال ویلیج سحر جان، خیلی با کلاسی. منم دفعه دیگه ببر. هواپیما چیه سحر؟ ساجده عزیزم، شرینکینگ روم. نمیدونم بچه ها اصلا بیدار نشد اینا. شما ها بیدارش، شما واقعا نیاز به قهوه داریم. بعد از برنامه بریم قهوه بخوریم با هم دیگه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

شبات طولانی تر شدن ولی مود کوتاه‌تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستوی پاره بدبین بودی همش برچه خب تاکسی بودن تو آوان داره.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. عملیات کد شیرینگ هواپیمایی امارات با فلای دبی به و از تل‌آویو تا اطلاع ثانوی با حالت تعلیق درآمده است. بدین ترتیب مسافرانی که مقصد نهایی آنها تل‌آویو است در مبدأ برای سفر پذیرفته نخواهند شد. امارات ایرلاین همچنین اضافه نمود مسافرینی که در حال حاضر در مسیر تل‌آویو هستند اسکان داده شده و تمام پشتیبانی های ممکن برای تکمیل سفرشان ارائه داده شده است. این شرکت هواپیمایی همچنین به مسافرین آسیب دیده توصیه کرده است که برای دریافت آخرین بروز رسانی ها با آژانس مسافرتی خود و یا به وبسایت emirates.com مراجعه کنند. امارات متحده عربی حمله ای را که منجر به کشته و زخمی شدن خدم یک نفتکش روبوده شده در سواحل سومالی و در جریان عملیات آزادسازی آن شد محکوم کرد. وزارت امور خارجه در بیانیه تاکید کرد که این اقدامات مجرمانه امنیت دریانوردی و ایمنی مسیرهای تجاری بین المللی را تهدید می کند. امارات همچنین بار دیگر بر لزوم تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای حفاظت از کشتی‌های تجاری و تضمین ایمنی خدمه آنها تاکید ورزید. در خبرهای از عالم تکنولوژی، گوگل مدل هوش مصنوعی جدید و پیشرفته به نام جمنای 4 را به عنوان بخشی از نسل آرگن معرفی کرده است. این شرکت اضافه نموده که مدل مذکور برای بارهای کاری پیچیده طراحی شده و عملکردی قابل رقابت با سیستم‌های پیشرو شرکت‌های اوپن ای‌آی و انتروپیک دارد. مدل آرگون در ابتدا در اختیار شرکت‌های منتخب در حوزه امنیت سایبری قرار می‌گیرد و هنوز تاریخی برای عرضه عمومی و گسترده آن تعیین نشده است. در خبرهای ورزشی آنتونیو جاشوا میگوید که افتخار میکند که بالاخره بعد از مدت‌ها با تایسون فیوری در انگلستان روبرو خواهد شد. این دو رقیب بریتانیایی دسته سنگین وزن سرانجام در تاریخ 11 دسامبر در ورزشگاه پرینسیپالیتی کاردیف به مسافه یکدیگر خواهند رفت. مبارزه‌ای که یکی از بزرگترین نبردهای تاریخ بوکس محسوب می‌شود. جاشوا می‌گوید در جریان مذاکرات بر موضع خود پافشاری کرده است، زیرا می‌خواسته هواداران بریتانیایی فرصت تماشای زنده مبارزه را در داخل کشورشان داشته باشند. و ما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4،
3: تنها رادیوی فارسی.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Top Hits.
1: Top Hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top Hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: Fresh
1: Music.

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در گفتگوی تلفنی با گیدئون سایر وزیر امور خارجه اسرائیل درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. سموش عبدالله همچنین روی احوال مسافرین پرواز FZ-1073 فلای دوبی از دوبی به تل آویو شدن، پروازی که با یک حادثه امنیتی مواجه شد و تحت کنترل درآمد. ایشان ضمن آرزوی تداوم سلامتی و تندرستی برای مسافرین، مراتب درود و سلام خود را به خانواده‌های آنان ابلاغ کردند. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دوبی RTA پروژه توسعه مسیرهای ترافیکی در منطقه المسهر 4 را به پایان رساند. این پروژه بیش از 1 کیلومتر از مسیر خیابان تونس به سمت خیابان عمان را پوشش می‌دهد. با اجرای این پروژه خط عبوری جدید به مسیر اضافه شده و ظرفیت جاده 50% افزایش یافته است. همچنین پیش بینی می‌شود زمان سفر در این مسیر حدود 25% کاهش یابد. در خبرهای بین‌المللی، پاکستان حملات هوایی علیه افغانستان انجام داده است و دولت طالبان اعلام کرده که در این حملات 9 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات افغان می‌گویند این حملات به خانه‌های مسکونی در ولایت‌های کنار و هلمند اصابت کرده و زنان و کودکان نیز در میان کشته شدگان هستند. ارتش پاکستان نیز هنوز در این رابطه اظهار نظری نکرده است. در خبرهای ورزشی، شرکت هواپیمایی اتحاد در بیانیه به ایار نیوز هر گونه ادعای مبنی بر مشارکت در توافقات تجاری نامناسب با منچستر سیتی را رد کرده است. این شرکت هواپیمایی میگوید که در جریان رسیدگی به یافته‌های کمیسیون لیگ برتر با آن تماسی نداشته و فرصتی برای ارائه اطلاعات با آن داده نشده است. اتحاد اروز میگوید که نگران نحوه انتشار عمومی یافته هاست و معتقد است که این یافته ها پیامدهای مخربی برای این شرکت هواپیمایی ایجاد کردند. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجامان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
0: صبح شما با هنان
2: دوستان با سحر چی کار کنیم به نظر شما؟ جواب میدونی چی نوشته واسه من سحر؟ سحر هواپیما داریم تو گلوبال ویلیج. آره شما با هواپیما میرین گلوبال ویلیج سحر جان خیلی با کلاسی. منم دفعه دیگه ببر. هواپیما چیه سحر؟ ساجده عزیزم شرینکینگ روم؟ نمیدونم بچه ها اصلا بیدار نشد اینا. شما ها بیدارش شما واقعا نیاز به قهوه داریم. بعد از برنامه بریم قهوه بخوریم با هم دیگه.
0: صبح شما با هنان دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح
3: رادیو شما
4: فرش میوزیک.

0: چه زیبا
1: شما ریتم قلب‌های شما

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. عملیات کوچ‌شیرینگ هواپیمایی امارات با فلای دبی به و از تل‌آویو تا اطلاع ثانوی با حالت تعلیق درآمد است. بدین ترتیب مسافرانی که مقصد نهایی آنها تل‌آویو است در مبدأ برای سفر پذیرفته نخواهند شد. امارات ایرلاین همچنین اضافه نمود مسافرینی که در حال حاضر در مسیر تل‌آویو هستند اسکان داده شده و تمام پشتیبانی های ممکن برای تکمیل سفرشان ارائه داده شده است. این شرکت هواپیمایی همچنین به مسافرین آسیب دیده توصیه کرده است که برای دریافت آخرین بروزرسانی ها با آژانس مسافرتی خود و یا به وبسایت emirates.com مراجعه کنند. امارات متحده عربی حمله ای را که منجر به کشته و زخمی شدن خدمه یک نفتکش روبوده شده در سواحل سومالی و در جریان عملیات آزادسازی آن شد محکوم کرد. وزارت امور خارجه در بیانیه تاکید کرد که این اقدامات مجرمانه امنیت دریانوردی و ایمنی مسیرهای تجاری بین المللی را تهدید می کند. امارات همچنین بار دیگر بر لزوم تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای حفاظت از کشتی‌های تجاری و تضمین ایمنی خدمه آنها تاکید ورزید. در خبرهای از عالم تکنولوژی، گوگل مدل هوش مصنوعی جدید و پیشرفته‌ای به نام جمنای 4 را به عنوان بخشی از نسل آرگن معرفی کرده است. این شرکت اضافه نموده که مدل مذکور برای بارهای کاری پیچیده طراحی شده و عملکردی قابل رقابت با سیستم‌های پیشرو شرکت‌های اوپن‌ای‌آی و انتروپیک دارد. مدل آرگون در ابتدا در اختیار شرکت‌های منتخب در حوزه امنیت سایبری قرار می‌گیرد و هنوز تاریخی برای عرضه عمومی و گسترده آن تعیین نشده است. در خبرهای ورزشی آنتونیو جاشوا میگوید که افتخار میکند که بالاخره بعد از مدت‌ها با تایسن فیوری در انگلستان روبرو خواهد شد. این دو رقیب بریتانیایی دسته سنگین وزن سرانجام در تاریخ 11 دسامبر در ورزشگاه پرینسیپالیتی کاردیف به مسافه یکدیگر خواهند رفت. مبارزه‌ای که یکی از بزرگترین نبردهای تاریخ بوکس محسوب می‌شود. جاشوا می‌گوید در جریان مذاکرات بر موضع خود پافشاری کرده است، زیرا می‌خواسته هواداران بریتانیایی فرصت تماشای زنده مبارزه را در داخل کشورشان داشته باشند. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: کافه شما.
4: کافه شما.
5: کافه شما.

0: سلام سلام، امیدوارم خوب باشید و سلامت. سلام علیکم، احوالتون چطوره؟
1: چطوری شبنم؟ خوبی؟
0: این آهنگ ها که در شروع برنامه هست باعث میشه که یه مقداری ما
1: انرژیمون بره بالاتر.
0: بله، ولی خیلی هم نره بالا داری. همون یه ذره بره بالا کافیه.
1: خیلی واقعا چند خاطره داریم با این آهنگ.
0: بله، بسیار زیاد. خیلی. چه خبر کیان عزیز؟ خوبی؟
1: من عالی. دیگه داریم یواش یواش میرسیم به ویکند. تو فکرشم که این ویکند چیکار کنم؟
0: این ویکند میخوای چیکار کنی؟
1: میخوام فرق کنه این ویکند.
0: آره، منم دلم میخواد این ویکند، ولی میترسم مثل همه ویکندها یه کار تکراری بکنم. اونم که میدونی چیه؟ دخترم ببرم این کلاس، بعد ببرم اون کلاس.
1: خب چرا با دخترتون یه کار جدیدی؟
0: بعد خودم هم برم باشگاه دیگه، در نهایت این کار من. آخه اون نمیاد، اون دوست داره همون کارایی که خودش دوست داره و هر هفته میکنه دیگه، بالاخره همون کارا رو بکنه.
1: متوجه.
0: فقط عادل عزیزه که حال ما رو میپرسه.
1: عادل عزیز
0: که گفته ظهر پنجشنبه‌تون بخیر. مرسی عادل جان، مرسی. ایشالله که شما شاد باشی و سلامت باشی.
1: آره، ولی تو فکرش بودم، گفتم این ویکند یا بخوام قواسیه که فکر نکنم، شاید یهو دیدی رفتم، یهو دیدی استوری گذاشتم از دریا. ولی می‌خواستم راک کلایمینگ رو امتحان کنم. آها. این راک کلایمینگ یعنی جای سربسته، البته نه تو خود کوه.
0: جای سربسته.
1: آره. تو فکر اون بودم. ولی تا
0: یعنی صخره نوردی؟ همون صخره نوردی.
1: فکر کنم میشه صخره نوردی دیگه. ولی طبیعیش نه، یعنی مصنوعیه.
0: آره میدونم. آره دیوارو میزنن و اینا.
1: فکر کنم هیچ وقت نرفتم.
0: جدی؟
1: آره.
0: یه دونه من یادمه که یه جایی که اون حالا چند سال پیش که یک ماهی یه هتل آپارتمانی بودیم و اونجا داشت این در واقع صخره نوردی، همینجا دبی.
1: خب.
0: یا آره، بعدا آدرسش رو یادم میاد بهت بدم. و میدیدم که غروبا یه سری دختر پسر جوون میان، خیلی حرفه‌ای، یعنی اصلا کارشون هر روز این بود که برن اینا رو بالا و بیان پایین. آره خیلی جالب بود.
1: آره این کار من خیلی دارم میخواد امتحان کنم.
0: خب مژگان گفته که تو یاسمال
1: هستش.
0: آها، اونو گفته. ولی گفته
1: یاسمال
0: که
1: دوره.
0: یاسمال ابوظبیه دیگه.
1: آره دوره.
0: گفته که سلام، به روی ماهتون بیایم براتون جزیره دنیا هتل رزرو کنم بریم. جزیره دنیا کجاست؟
1: به به.
0: بریم فعلا آهنگ بعدی رو بشنویم. خدا حافظ از عرفان طهماسبی تقدیم به شما.
2: هر سو

0: شما ریتم قلب های شما.
1: خب بله، سلام دوباره به شما عزیزان. مژگان خانم وایس گذاشتم، وقت نشد دیگه بشنویم.
2: برای لینک بعدی.
1: آره، برای لینک بعدی میشنویم.
2: حتماً حتماً.
1: قانون شماره 1 میدونی چی میگه؟ میگه از کسی که قهوه نمیخوره مشورت نگیر.
2: آخ آخ آخ آخ. برای آره. امروز خیلی خوب بودین صحبت. آره. من که امروز روزه بین‌المللیه قهوه است، درسته؟
1: بله، امروز روز جهانی قهوه است. دیروز هم راجبش خیلی صحبت کردیم. و قانون شماره 8 میدونی چی میگه؟ میگه که
2: به قهوه.
1: بله، میگه بعضی وقتا قهوه خوردن با رفیق بهتر از تراپیه.
2: واقعا. آره. واقعا قبول دارم. با چه خوشگل.
1: آره. خب. و قانون شماره 34 هم بگم چی؟
2: اونم رفتار به قهوه.
1: آره، اونم رفتار.
2: خب
1: میگه تا قبل از ساعت 10 صبح مهم نیست سوال چیه، جواب قهوه است. آره، قهوه جواب خلاصه. خب اینا رو گفتم که دوستان عزیز هم اگر که مثل دیروز از تجربه اولین بارهایی که قهوه خوردن یا با چه کسایی قهوه خوردن و چه اتفاقهایی افتاده و خلاصه هر خاطره که دارید از قهوه و قهوه خوردن با آدم‌های متفاوت برامون لطفاً بنویسید، چرا که نه؟
2: لطفاً. امروز قهوه خوردین؟
1: بله، صبح. آره. صبح اول صبح من همون قانون شماره 8 برای منه دیگه، باید حتما قبل از همه چیز، قبل از دای صبح قهوه‌مو بخورم. خب تو هم شنیدم که امروز راستی کافی ماشینتون رو تعمیر کردین، درسته؟
2: شانسی بود.
1: خب دیگه روز جهانی قهوه بوده، شما کافی ماشینتون رو تعمیر کردین.
2: آره، همه چی گفت.
1: آره،
2: همه چی سر جاست.
1: خب این مدت چی کار میکردین؟
2: ببین من
1: قهوه میخوردین؟
2: جوری که من دوست دارم قهوه بخورم تا مامان بابام خیلی فرق می‌کنه. یعنی من دوست دارم، یعنی برم خودم با دست گرایند کنم. آره. خود کافی بینو. آها. بعد درست کنم. یعنی این پروسه رو من خیلی دوست دارم.
1: یه سرمونیه، قبول داری؟ آره، انگار یه سرمونیه.
2: نیم ساعت طول میکشه تا خودت قهوه درست کنی.
1: بله.
2: ولی خب مامان بابا با این ماشینا دوست دارم، خیلی راحت دیگه کافی بینو می‌ریزی توش،
1: بله.
2: یه دور می‌زنی، ولی بعد آجاست می‌شد. آره، بعد دیگه خلاصه. دیروز امروز بخشید درست شد و امتحانش کردیم.
1: مصطفی گفته کسی که به قهوه حساسیت داره و نمیتونه قهوه بخوره تکلیفش چیه؟ به نظر تو تکلیفش چیه کیان؟
2: سوال خیلی سختی بود. آره. بعد یکی از این قانونا رو عوض کنیم.
1: آره واقعا. محسن یگانه خونده دوستت دارم، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: تاپ هیتس این ساعت با صدای امیر حسین افتخاری تکیه گاه رو با هم میشنویم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابان نسبتاً شلوغ هستن رو خیابان الخیل نزدیک الغوز 4 به سمت ابوظبی یا جبل علی. یه تصادف شده و ترافیک سنگینی اونجا میبینم. تو منطقه الغوز هم ترافیک سنگینی هست رو خیابان فرست الخیل، الاسرائیل و نزدیک برشا رو خیابان ام سقیم ترافیک هست و مسیرها به سمت شارجه هم ترافیک دارن، هم خیابان الاتحاد و خیابان شیخ محمد بن زاید که ترافیک سنگین تری اونجا میبینم. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
3: Fresh. Fresh. Fresh music.
4: جدیدترین.
5: آهنگ فرش این ساعت از ساتین به اسم اینو دوست دارم تقدیم به شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، دوستان و همراهان همیشگی کافه شما. کیان عزیز، بکپک رو میشناسی؟
1: بکپک خرسه دیگه.
0: آره، بکپک خرسه. دوستان، شما بکپک رو میشناسید یا نمیشناسید؟ نمیشناسید، فکر نمیکنم بشناسید.
1: ولی باید الان دیگه میشناسید.
0: الان کیان میگه بهتون بکپک کیه، چیه.
1: داستانش اتفاقا خیلی باحاله. توی آلاسکا و یکی از پارک های طبیعیش به اسم کاتمای نشنال پارک یه برنامه میذارن که به خرسای مختلف میتونی رای بدی. حالا اینا میان عکس خرسا رو میذارن و آدمای مختلف میان رای میدن آنلاین، که امسال بالای 2.5 میلیون رای مختلف دادن، یعنی از 2.5 میلیون نفر رای اومده و توی فینال این برنامه هم 200,000 تا رای اومده که خیلی، یعنی مردم میشن واقعا رای میدن به خرسای مختلف.
0: ببین، آره واقعا خیلی خوب، بگو.
1: ولی باحاله، خدایی باحاله.
0: آره.
1: برنده امسال یه خرسی بود به اسم 89 بکپک که یه براون بر بود.
0: خوشگل هم هست.
1: خیلی هم خوشگله. که گفته شده که بین 454 تا 544 کیلو هست وزنش.
0: خب.
1: یعنی خرس قشنگ. آره. قشنگ خرسه.
0: آره، این اصطلاحی که میگن خرسه طرف. خرسه.
1: آره دقیقاً.
0: و مامانشو بگو.
1: مامانش هم برنده شده بود قبلا.
0: آره. مامانش هم قهرمان بوده.
1: دقیقاً، توی بخش فت بر ویک.
0: در سال 2006 قهرمان بوده مامانش، درسته؟
1: نه. آقای بکپک در سال 2006 به دنیا اومده.
0: آره، یه ساله بوده اون موقع.
1: آره دقیقا همینطوره. حالا امسال 16 تا خرس شرکت کرده بودن توی این برنامه و دیگه بکپک رسید به فینال. رقیبشم یه خانوم خرسه بود به اسم 910 که دیگه بکپک برنده شد با 103,344
0: رای. کی میاد اینا رو تو مسابقه شرکت میده؟
1: ببین، سال خیلی خوبیه.
0: عکاسانی که ازشون عکس میگیرن میارنشون.
1: واقعا سال خیلی خوبیه و حد میزنم که دقیقا اینجوری باشه. بعد میدونی توی این پارک های طبیعی بیشترشون اصلا برای حیوانا، خیلیاشون اسم گذاشتن برای خرس و اینا، برای اینکه کمتر هستن. میان اسم میذارن برای اینکه واقعا میگن که هر کدوم از اینا یه شخصیت خودشو داره، یه اخلاق خاص خودشو داره، برای اینکه اونجوری میشناسنش. آره.
0: خب، وایسای مژگان عزیز رو شنیدیم. راجع به قهوه خوردن هم بله شنیدیم. گفته من کلا دو بار تو عمرم قهوه خوردم، یکی وقتی که به دانشگاه میرفتم، یکم اینجا مدیر فروش یه هتلی مجبورم کرد اسپرسو بخورم. چه قهوه یه سنگینی هم بهتون دادن بابا. اسپرسو اینا اصلا حال آدمو یه ذره به هم میرزه. خب، بقیه پیغام ها هم خواهم خوند. بریم از هوروشبند
1: چه حالی میشی
0: رو بشنویم. با ما همراه باشید، هیچ جا نرید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: نوبت رسید به محسن ابراهیم زاده، لیلی رو با هم میشنویم.

0: سلام دوباره، حال شما چطوره؟ خوبید؟ ابی عزیز، دوست محترم کیان عزیز، بیا منو نجات بده از دست این کیان.
1: چرا؟
0: این کیان خیلی منو داره اذیت میکنه تو استودیو. من اصلا برم به کی بگم آخه؟
1: من مظلوم.
0: خب ابی گفته زندگی خیلی خنده داره. راست میگه، به خدا، به خدا راست میگه. با هیچ میایی، برای همه چیز میجنگی و با هیچ میروی. درود، درود بر هم کافه های خوب خودم.
1: مرسی، مرسی.
0: حالا چی شد این جمله رو برامون نوشتی ابی جان؟ اینو بگو، راستشو بگو، چی شده؟
1: ولی چرخش زندگی واقعا خنده داره ها، نه؟
0: آره، آره خیلی. گفته امروز پنجشنبه همه برای بچه های کافه به عشق، ابی هستم از قلب دبی. سلامت باشید. مرسی،
1: مرسی،
0: ممنونم.
1: مرسی، مرسی. خالمانی هم پیغام فرستادن، خالمانی من.
0: خاله کیان. ببین از اون ور ابی دوست کیان، از این ور خاله کیان. آخه خدایا چرا؟ خاله من چرا الان به من پیغام نمیده؟ خاله یه پیغام بده.
1: آره نوشتن که آره دارم برنامه‌تون رو گوش میدم.
0: مرسی.
1: و خیلی چسبید.
0: خالمانی
1: عزیز. و داستان خیرسم چقدر باحال بود.
0: آره خیلی.
1: مرسی. مرسی.
0: خالمانی عزیز از شفهای بسیار درجه یک و خوب هستن. کلی خاطره دارن که حتما یه روز باید باهاشون حضوری صحبت کنیم.
1: آره دیگه، یکی از داستاناشون هم گفتیم دیگه. آره. سر اون فلفل تایلندی. ولی حالا یه روز اگه شد میخوام خودشون داستانا رو بگن.
0: آره واقعا باید بیان و از داستاناشون بیشتر برامون بگن. و نکته بعد این که در بخش اتفاقهای عجیب غریب در آشپزخانه شما منتظریم که شما برای ما پیغام بذارید یا وایس بذارید یا بنویسید برامون که چه اتفاق عجیب غریب و باحال و خنده‌داری افتاده که گفتنش خالی از لطف نیست.
1: بله.
0: خب بله دیگه، اینم از اینو. کیان عزیز
1: رسیدیم به بخش آهنگ گلد.
0: بله از لیلا فروهر. نه میخواستم بگم که در ساعت بعدی آیا شما خبر فوتبالی میخوای به ما بدی؟
1: زیاد زیاد. اصلا از کجا شروع کنیم؟
0: آها خیلی خوب،
1: از نیشنز لیگ، از داستان رونالدو. اصلا خبر زیاده
0: رونالدو. بله بله، رونالدو امروز در صدر خبرها بوده، حتما دوستان میدونن. حالا تو ساعت بعدی بذارید بیشتر راجعش صحبت کنیم. دو پرنده از لیلا فروهر میشنویم با هم دیگه و بعد از اخبار برمیگردیم با شما خواهیم بود.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در گفتگوی تلفنی با گیدئون سایر وزیر امور خارجه اسرائیل درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. سموش عبدالله همچنین روی احوال مسافرین پرواز FZ-1073 فلای دوبی از دوبی به تل‌آویو شدن، پروازی که با یک حادثه امنیتی مواجه شد و تحت کنترل درآمد. ایشان ضمن آرزوی تداوم سلامتی و تندرستی برای مسافرین، مراتب درود و سلام خود را به خانواده‌های آنان ابلاغ کردند. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دوبی RTA پروژه توسعه مسیرهای ترافیکی در منطقه المسهر 4 را به پایان رساند. این پروژه بیش از 1 کیلومتر از مسیر خیابان تونس به سمت خیابان امان را پوشش می‌دهد. با اجرای این پروژه خط عبوری جدید به مسیر اضافه شده و ظرفیت جاده 50% افزایش یافته است. همچنین پیش بینی می‌شود زمان سفر در این مسیر حدود 25% کاهش یابد. در خبرهای بین‌المللی، پاکستان حملات هوایی علیه افغانستان انجام داده است و دولت طالبان اعلام کرده که در این حملات 9 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات افغان می‌گویند این حملات به خانه‌های مسکونی در ولایت‌های کونار و هلمند اصابت کرده و زنان و کودکان نیز در میان کشته شدگان هستند. ارتش پاکستان نیز هنوز در این رابطه اظهار نظری نکرده است. در خبرهای ورزشی، شرکت هواپیمایی اتحاد در بیانیه به ایار نیوز هر گونه ادعای مبنی بر مشارکت در توافقات تجاری نامناسب با منچستر سیتی را رد کرده است. این شرکت هواپیمایی میگوید که در جریان رسیدگی به یافته‌های کمیسیون لیگ برتر با آن تماسی نداشته و فرصتی برای ارائه اطلاعات با آن داده نشده است. اتحاد ایروز میگوید که نگران نحوه انتشار عمومی یافته هاست و معتقد است که این یافته ها پیامدهای مخربی برای این شرکت هواپیمایی ایجاد کردند. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. چه خبرها؟ کجا هستین؟ چیکارا میکنید؟ به ساعت دوم برنامه امروز رسیدیم دوستان.
1: سلام دوباره با صدای منصور آهنگ بزن بریم این ساعت رو شروع کردیم.
0: بله.
1: اینم عجب آهنگ نوستالژیکه.
0: بسیار عالی.
1: چند تا خاطره داریم با این آهنگ.
0: بله واقعا.
1: بله.
0: این آهنگ ها خاطره انگیزه و خلاصه بسیار عالیه.
1: خب توی این ساعت شب هم گفتیم خبرای ورزشی زیاد بله. داریم. در مورد اتفاقهای عجیب غریب توی آشپزخونه شما میخوایم
0: صحبت کنیم. خب بله.
1: خب پس توی دو ساعت بعدی خبری ورزشی داریم، برای که میخواستیم در مورد اتفاق بزرگی که با رونالدو تیم ملی پرتغال پیش اومد صحبت کنیم. میخواییم در مورد نیشنز لیگ هم حتما صحبت کنیم، بازی های امشب. پس یعنی این ساعت ها رو از دست ندیم.
0: آره کلی میخواییم صحبت کنیم. زهره عزیز هم پیغام داده، فاطمه عزیز هم پیغام داده. فاطمه گفته سلام، روزتون به خیر و شادی، سلام علیکم.
1: مرسی سلام.
0: زهره گفته یه لبخند بذار گوشه یه لبت، دنیا رو هم برای خودت و هم برای دیگران قشنگ تر کن. بله مرسی واقعا.
1: مرسی.
0: گفته جهان انرژی خوبت رو با قدرت بیشتری بهت برمیگردونه. زهرتون با لبخند. مرسی زهره جان، ممنون، مرسی از این جمله زیباتون. و دیگه بگم خدمتون که خب پس ما بریم فعلا آهنگ بعدی رو به نظرم بشنویم.
1: یه امشب.
0: بله یه امشب
1: با صدای مسیح و آرش ای پی
0: تقدیم به شما عزیزان.

0: Point to hot.
1: Point to hot.
2: اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما.
3: الو،
4: سلام.
3: سلام
4: خانم مریم عزیز، امیدوارم خوب باشید.
3: مرسی، ممنونم شبنم جان.
4: بله، همطور که میدونید ما یه بخشی داریم اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما. دیدم که شما هم برای ما پیغام داده بودید و گفته بودید میخواید از یه اتفاق عجیب غریب پرده برداری کنید. در ضمن کیانم اینجاست.
5: سلام. سلام مریم جان، خوب هستی؟
3: سلام. سلام، شما خوب هستی؟
5: مرسی.
4: خب بگی ببینم چه خبر تو آشپزخونه شما، چه اتفاق عجیب غریبی افتاده مریم خانم؟
3: راستش چند شب پیش، شبنم جون، من میرفتم بیرون از خونه، شام بیرون از خونه بودم، اینا پسرم هم خونه بود.
4: بله.
3: بعد که برگشتم خونه خیلی احساس خستگی میکردم، رفتم دراز کشیدم و صدا کردم که اون بیاد مثلا بخوابه و اینا. خلاصه چندین بار صداش کردم و خلاصه خوابم برد.
4: بله.
3: که بیدار شدم دیدم که گلوی درد دارم، یه حالت سرگیجه خیلی بعد دارم و اینا. بلند شدم رفتم در یخچال رو بازم، متوجه نشدم در یخچال رو باز کردم که ساندویچ رو بذارم تو مایکروویو. یک دفعه دیدم ای وای، این بوی خیلی شدید گازه. نگاه کردم دم
4: گاز، یعنی گاز شهری منظوری که گاز باز بوده.
3: آره، اینجا گاز شهری داره.
4: خونه ای که هستی؟
3: آره، خونه ای که هستیم، آپارتمانی که هستیم. بعد نگاه کردم این پیچه یکی از گازا تا آخر بازه. حالا جالبیشم اینه که نه من استفاده کرده بودم نه پسرم. من میگه من دست نزدم، ولی خیلی عجیبه. بعد فقط تنها شانسی که ما آوردیم، من روز قبلش این پنجره توی سالن رو باز گذاشته بودم، فراموش کرده بودم ببندم.
4: درسته،
3: این باد کولر میزد و این گازا رفته بود بیرون و یه مقداری متعادل کرده بود. یعنی اگر فکر کنم پنجره بسته بود قشنگ ما منفجر شدیم.
4: دور از جان، دور از جان. اینجا یه درس خیلی مهم برای همه خانم ها، مامان های عزیز،
5: برای همه.
4: آره، برای همه فرق نمیکنه. حتما شب به شب موقع خواب، به خصوص خونه هایی که خب گاز هست، چون مثلا منزل خود ما در واقع برقی هست.
5: آره،
4: اجاق گازمون برقیه، ولی خب خیلی ها که گاز هست باید واقعا چک بکنن همه این وسایل رو و ببینن خود نکره باز نمونده باشه. خیلی ممنون از شما مریم عزیز، ممنونم که با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید.
5: همچنین مرسی.
4: خدا نگهدار.
3: خدا نگهدار.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: به به تاپ هیتس این ساعت با صدای نیکیتا و ایلوس، حال دل تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayue.com ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. ترافیک سنگینی رو خیابون شیخ زاید میبینم نزدیک منطقه دبی مارینا و دبی میدیا سیتی به سمت شارجه تصادف شده و ترافیک خیلی سنگینی اونجا هست. رو خیابون الخیل هم به سمت جبل علی نزدیک منطقه دبی هیلز کمی ترافیک میبینم و مسیر رو به سمت شارجه ترافیک خیلی سنگینی دارن. مثلا خیابون شیخ محمد بن زاید که چند تا تصادف شده توی اون جاده و توی منطقه بیزنس بی و داون تاون خیابون برج خلیفه بولوارد هم شلوغی هست. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
3: جدیدترین
1: آهنگ فرش این ساعت از میثم ابراهیمی دلم تنگته تقدیم

0: ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
2: آهنگ الماس رو میشنویم با صدای رضا رامیار.

0: سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. چه خبرها؟ کجا هستین؟ چی کارا میکنین؟ پنجشنبه است، اول اکتبر آقای کیان.
1: بله بله، ماه جدید، ده ماه
0: جدید مبارک
1: گذشت از سال 2026.
0: بله، ماه جدید اومده و همیشه شروع ماه، شروع هفته، شروع روز فرقی نمیکنه، هر شروعی خوبه.
1: آره میگم سعی میکنیم قوی شروع کنیم.
0: آره واقعا ان شاءالله ماه اکتبر برای شما پر از برکت باشه، پر از اتفاقهای خوب باشه، شادی و خبرهای خوب باشه
1: ان شاءالله واقعا.
0: خب خبر فوتبالی میخواد بهمون بدی؟
1: فوتبالی داریم. بله میخوام اول در مورد نیشنز لیگ صحبت کنم. دیروز بازی نبود ولی بازی از امشب دوباره ادامه پیدا میکنن. ساعت 8 شب اولین بازی بین آذربایجان و لیچستاین، بعد دیگه ساعت 10:45 دقیقه شب بازی ها ادامه پیدا میکنن. چند تا بازی دیدنی هست: بازی آلمان با صربستان، یونان با هلند و ویلز با نروژ، که این سه تا بازی به نظر من پرطرفدارترین بازی های امشب هستن. ولی در مورد دوره آخر، یعنی الان سومین بازی از 6 تا بازی، ولی خب در مورد آخرین بازی ها صحبت نکردیم، نتیجه ها رو نگفتیم. دو تا بازی بود، ببخشید سه تا بازی بود که واقعا دیدن داشتن: بازی سوئیس با اسکاتلند که 3-0 سوئیسلند برنده شد، بازی چچیا با چک ریپابلیک، ببخشید با انگلیس، که انگلیس 2-0 برنده شد، و بازی اسپانیا و کرواسی که 4-1 تمام شد به نفع اسپانیا. این نتیجه ها رو نگفته بودیم، مال پریروز بود، ولی خب دیگه منتظر بازی امشب هستیم ببینیم چه اتفاقی میفته. امشب ببخشید دانمارک و پرتغال هم بازی دارن که حتما در مورد اون بازی خیلی حساس گفتن. مثلا الان که این خبر جدید از رونالدو هست که در ساعت بعدی حتما بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم.
0: کرد. بله. مرسی از کیان عزیز و شما دوستان که همیشه همراه ما هستید.
1: انگار یه خبریه
0: از ماکان بند تقدیم به شما. حالا راستش بگو چه خبریه؟
1: چه خبریه؟
0: تو بگو.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: عشق قدیمی با صدای کسرا زاهدی تقدیم شما.

0: خب دوستان عزیزم سلام، دوباره نبیل به شما سلام کرده. کیان
1: سلام، سلام
0: گفته. سلام کیان جان
1: و شبنم جان.
0: نه دیگه فقط نمیشه کیان جان.
1: الان میفرستم.
0: کیان اینو گفت که من همچین دلم نسوزه، ناراحت نشم. خب اما داشتم در خبرها میخوندم که پیراهن مایکل جردن که در بازی سوم فینال NBA در سال 1998 پوشیده شده بوده، روز سه شنبه به قیمت 12.26 میلیون دلار فروخته شد و یه رکورد جدیدی رو برای در واقع کسانی حالا به ثبت رسوند که مخاطبین مایکل جردن هستن.
1: 12 میلیون دلار. اصلا عجیبه این رقم برای یه تیشرت.
0: آره. این پیراهن که متعلق به ششمین و آخرین فصل قهرمانی مایکل جردن در NBA و دوران موسوم به آخرین رقص یا لست دنس بوده که ایشون با تیم شیکاگو بولز در واقع حالا گویا بازی داشتن، در این حراجی به فروش رفته و رکورد قبلی رو شکونده که رکورد قبلی 10 میلیون دلار بوده و اون هم متعلق به همین یادگاری جردن بوده.
1: آره و بله. اون از اولین بازی همون سال بود توی بله. NBA فاینالز. این یکی که 12 میلیون دلار ارزش داشت برای سومین بازی
0: به خاطر
1: بوده.
0: همین من لباسامو دور نمیندازم، نگه میدارم، شاید چند سال دیگه چندین میلیون دلار یکی اومد ایشالله. خرید
1: ایشالله.
0: آره خلاصه بله اینم از این و دیگه گفته شده که
1: آره. چه فنایی داره. آره طرفدارها.
0: آره دیگه گفته شده که به هر حال این مسابقاتی هم که ایشون خب توش شرکت میکرد و اینا مسابقاتی بودن که خیلی دیده شده و خیلی جالب بوده و خیلی خود مسابقه هم چون دیدنی بوده به هر حال باعث این شده که بیشتر این لباس ها خالص بیشتر فن داشته باشه.
1: دقیقا همطور. نبیل عزیزم گفتن که سلام، شما هم سلام کردن.
0: دوباره گفتن سلام. باشه مرسی، مرسی از شما عزیزان.
1: مرسی خب بریم کنارمون هستین.
0: هی رو بشنویم از تی ام باکس و
1: برمیگردیم.
0: برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.

0: دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. نبیل گفته من آخه تازه رادیو رو روشن کردم. آره خب. به خاطر همون بوده. خب همونطور که گفتیم امروز روز جهانی قهوه است و یک قانونی وجود داره، گفته که قانون شماره 17 است و گفته زندگی کوتاه‌تر از اینه که بخوای قهوه بد بخوری و
1: این خیلی مهمه. آره دیدی خیلی وسواس دارن سر قهوه، یعنی آره. یه بین خاصی میخوان، یه طور خاصی فقط میتونن بخورن، یعنی خیلی دقیق.
0: آره دقیقا.
1: یه جورش رو دوست دارن.
0: آره دقیقا. آره. و خلاصه اینه که شما از قهوه خوردن هاتون چه خاطراتی دارید؟ آیا اولین باری که اصلا قهوه خوردین یادتونه؟ یا یه قهوه عجیب غریب سفارش دادین یادتونه؟ بهترین قهوه عمرتون رو کجا و با چه کسی نوشیدید؟ این رو بگید، این مهمه. نیلوفر گفته درود مهربونا، روزتون بخیر و پر از اتفاقهای خوب. مرسی نیلوفر جان، برای شما هم همینطور. شما به من بگو کیان عزیز اولین بار، یعنی نه اولین بار،
1: اولین بار یادم نیست.
0: نه بهترین خاطره از اینکه با چه کسی بهترین قهوه. آها بگو اینو دیروزم گفتی ولی دیروز امروز گفتم. بگو آره، اشکال نداره میگه. چون جالب بود واقعا.
1: آره دو تا بود که واقعا برام خاطره خیلی خوبی داشت. وای زبونم نمیچرخه.
0: خب
1: یکیش دم ساحل بود توی فجیره، دومیش
0: چه شیک. آره بعضیا میرن دم ساحل تو فجیره تو کمپ برای خودشون قهوه درست میکنن. آره
1: خب اونجوری میچسته دیگه. نه
0: بفرمایید.
1: دومیش هم توی امریکا وقتی رفته بودیم کمپ، دوتاش تو طبیعت. احساس میکنم که وقتی آدم تو طبیعته هوا هم سرد باشه. آره. هیچی مثل قهوه نمیچسته.
0: و خودت هم درست کردی.
1: آره باشه دیگه.
0: بله ولی من قهوه ترک هم زیاد دوست دارم و خودم هم درست میکنم که رو گاز در واقع.
1: خیلی سخته نه؟
0: نه سخت نیست، از همین قهوه جوش سنتی ها دارم، بعد قهوه رو میریزم. من با شیر درست میکنم چون همینطوری با آب دوست ندارم، ولی خیلی ها قهوه ترک رو با آب درست میکنن و دیگه همینطوری قشنگ این آروم آروم این قهوه دم میکشه و نوش جان میکنید.
1: من یه بار سعی کردم این کار بکنم، اصلا نشده.
0: جدی؟ اصلا. آره ولی بعد میذاری رو گاز، همش نزنی، فقط دماشو کم بکنی.
1: آه هم نمیزنی دیگه. وای من داشتم هی هم میزدم.
0: نه اون خراب میشه، فقط باید آروم کمش خب بکنی، خودش دم میکشه.
1: خب پس دلش همین بوده.
0: آره همین بوده.
1: آها
0: اشاره از زنده یاد بانو هایده در بخش آهنگ‌های گل میشنویم و بعد از اخبار هم برمیگردیم. منم روز قهوه رو اینجوری جشن گرفتم. نیلوفر گفته چه قهوه خوشگلی، چه دیزاین خوشگلی.
1: خودتون درست کردین؟
0: فکر نکنم، این دیزاین قهوه کار خود آدم نمیتونه باشه. برمیگردیم با شما خواهیم بود.
2: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان دانش و توسعه انسانی دبی در حال تدوین یک سیاست استاندارد برای استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی در مدارس است. سرکار خانم عایشه میران، مدیر کل این سازمان، در گفتگو با ARN درباره نحوه اجرای این سیاست توضیحاتی را ارائه دادند.
3: Technological advancement and AI is part of our life. We cannot deny this. However, we want to ensure that we have a balanced approach in the way we deal within our education system. The AI policy mainly is going to set the guiding principles on the use of AI and technology in the education sector. Our intention is that we're not using the technology for the sake of the technology. We want to use the technology as a means towards an end, and that is the learner. And how can we enrich the learner's experience?
2: امارات متحده عربی پروازهای اشتراکی خود با فلای دوبای از مبدأ و مقصد تل آویو را تا اطلاع ثانوی در پی حادثه اخیر به حالت تعلیق درآورده است. امارات در بیانیه اعلام کرد مسافرانی که هم اکنون در مسیر تل آویو هستند برای تکمیل سفر خود حمایت و خدمات لازم را دریافت خواهند کرد. فلای دوبای نیز قبلا اعلام کرده بود که تمامی پروازهای خود از مبدأ و به مقصد اسرائیل را تا زمان ادامه تحقیقات درباره علت این حادثه به حالت تعلیق در می آورد. در بخش خبرهای بین الملل، سخنگوی پلیس اندونزی اعلام کرد که کاپیتان یک کشتی که ماه گذشته در دریای جاوه باژگون شد، بازداشت شده است و به دلیل نقشی که در این حادثه اسفبار داشته است، با اتهامات کیفری روبرو خواهد شد. این کشتی هنگام باژگونی در شرایط نامساعد جوی در دریای جاوه 243 سرنشین داشت که در پی این حادثه 108 نفر جان سالم به در بردند و دست کم 78 نفر جان خود را از دست دادند. سخنگوی پلیس ملی اندونزی گفت کاپیتان کشتی بازداشت شده است و به عنوان مظنون در یک پرونده کیفری قرار گرفته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کریگ ویلامی سرمربی تیم ملی ویلز میگوید طبیعی است که پس از ثبت 6 بازی متوالی بدون پیروزی تحت فشار قرار بگیرند. ویلز امشب در چارچوب لیگ ملت‌های اروپا به مسافه نروژ خواهد رفت. ویلزی‌ها پس از شکست در مقابل پرتغال و دانمارک در هفته گذشته در انتهای جدول گروه خود قرار گرفتند.
4: I knew what I was coming into and I said this when I was 9-10 games unbeaten. There will be moments. This like it's inevitable. Like I want us as a team to improve and I want to improve.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 45% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
5: کافه شما.
6: کافه شما.
7: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان و همراهان. سلام
1: باز علیکم. برگشتیم ساعت 3:08 دقیقه
0: سوم رسیدیم
1: و با صدای کامران هومن آهنگ 20 این ساعت شروع کردیم.
0: بله به ساعت سوم اولین روز ماه اول اکتبر.
1: بله
0: ایشالله که امروزتون رو به خوبی و خوشی شروع کرده باشین، اول ماهتون عالی باشه. ایرج هم پیغام داده گفته سلام، امیدوارم روز خوبی داشته باشید با کافی. نیلوفر عزیز فیلم برامون فرستاده.
1: دیدی گفتم کار خودشونه.
0: آره واقعا به خدا که من اصلا نیلوفر جان واقعا تبریک میگم به این هنر شما. فکر کنم حتما دوره چیزی دیدی، چون این تزیینات روی قهوه کار بسیار حرفه‌ای و سختیه و شما چه آدم قشنگ تو این ویدیو نشون دادید و انجام دادید. واقعا باید یه روز برای ما قهوه درست کنید از این قهوه های قشنگ و ما هم بخوریم.
1: چقدر خوشگله.
0: آتو سایه عزیز هم پیغام داده حرف قهوه ترکو زدم، ایشون هم گفته من یکی از دوستانم که از ارامنه بودن قهوه رو با ایشون حالا قهوه ترکو میخوردم و خیلی هم دوست دارم. و بله واقعا مبارک باشه این روز جهانی قهوه، به شما هم مبارک. اما مهدی عزیز برامون پیغام دادن و راجع به اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما نوشتن برامون که اجازه بدین اینا تو لینک بعدی
1: میخونیمش. آره حتما. حتما
0: راجع به رونالدو میخواستی صحبت کنی؟
1: بله میخواستم در مورد رونالدو هم صحبت کنم و اتفاقی که با تیم ملی پرتغال پیش اومده.
0: من شنیدم خدافظی کرده از تیم ملی پرتغال، درسته این قضیه؟
1: نمیگن، هنوز نگفتن که واقعا خدافظی کرده یا نه، ولی میدونم
0: حرفشون گفتن چمدوناشو بسته و رفته.
1: آها ولی از این اردوی پرتغال خدافظی کرده.
0: آها یعنی ممکنه که اینطوری نباشه که حتما از تیم پرتغال رفته باشه، درسته؟
1: آخه چیزی که من خوندم این بود که رونالدو بر این که بازی آخر رو شروع نکرد و قراره که بازی امشب هم شروع نکنه،
0: بله،
1: دیگه یه جورایی بهش برخورده و با سرمربی این تیم یه جورایی حرفش شده. آها. و دیگه تصمیم گرفت که بوناچو بره.
0: بله گفته که فعلا در زمان مناسب حقیقت رو من حتما میگم، ولی حالا شاید زمان مناسبش نیومده، نمیدونم.
1: زمان مناسب نیست.
0: آره ولی به هر حال خیلی از پرتغالی ها هم گویا مثلا به قول معروف حالشون گرفته شده از این اتفاق دیگه. و رونالدو به حیف واقعا، بعد خود تیم پرتغال خیلی حفظش بکنه حالا
1: 100%. آره. ولی خب منم میگم که یعنی تیم اولویت دیگه، اول تیم، و اگه یعنی سنشون رفته بالاتر و شاید اونجوری که شاید تیم احتیاجش داره نتونه عمل کنه،
0: متوجه.
1: خب دیگه تیم مهمتره.
0: بله بله دقیقا درسته. بریم از سینا درخشنده بشنویم
1: قصه رو.
0: برمی

0: اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما.
1: خب بله، راجع به اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما صحبت کردیم. کیان جان، مهدی عزیز برامون پیغام دادن، چه داستانی رو تعریف کردن. اولا که اگر آقا مهدی واقعا این داستان واقعیت داشته باشه، نمیدونم چی بگم، باید اون وقت اصلا خواهرتون رو ما بیاریم اینجا باشون مصاحبه حضوری بکنیم. این جریان به نظر من یه ذره توش دخل و تصرف شده. همه این چیزا نمیتونه برای یک نفر اونم در یک روز اتفاق بیفته. جریان از این قرار بوده، آقا مهدی درمون نوشتن که امیدوارم حالتون خوب باشه، اتفاقای بامزه‌ای که تو آشپزخونه برای خواهرم افتاد و میخوام براتون بگم. چند سال پیش که هر وقت یادم میفته از خنده روده بر میشم. خواهرم یه بچه نوزاد داشت، همزمان با رسیدگی به امور بچه میخواسته مربای آلبالو هم درست کنه. آلبالو ها رو میرزه تو قابلمه، میره که به بچه برسه، نگو حواسش پرت میشه، این آلبالو ها از تو این آب قابلمه جوش میاد و میریزه روی زمین آشپزخونه و اینا. خلاصه یه افتضاحی. ایشون میاد تمام آشپزخونه رو تمیز میکنه ببخشید، دوباره آلبالوها رو میذاره و دوباره میره سراغ بچه. بعد شوهرشون هم سرما خورده بوده، برای شوهرش هم توی زود پس سوپ میخواسته درست کنه، همه مواد رو میریزه. همه اینا توی یه روز اتفاق افتاده، گوش بده. خلاصه میره سراغ بچه، اون بچه چقدر شیطون بوده که هی خواهر مجبور بوده بره سراغ بچه. خلاصه بعد یه چند دقیقه یا حالا چند ساعتی نمیدونم، این شعله گاز و اینا زیاد بوده، اون زودپز درش کنده میشه و همه این مواد سوپ میره تا سقف آشپزخونه و هویج و گوشت و سبزی و اینا از سقف آویزون بوده. خواهرشون دوباره همه جا رو تمیز میکنه، اون مربا آلبالو هم یه بار دیگه جوش میاد، دوباره میریزه، یه بار دیگه هم اونجا رو تمیز میکنه. و میگه که خواهر من چون که انقدر اون گازو تمیز کرده بوده، آب رفته بوده توی اون فندک گاز و اینها روشن نمی شده، به خاطر همین اتصالی کرده بوده. خواهرش تا دوباره میاد دست میزنه، برق دستشو میگیره، پرت میشه وسط آشپزخونه.
2: نه،
1: بلند میشه، برقو قطع میکنه، با یه کاغذ که آب گرم کن روشن کرده بوده میخواسته گاز رو روشن کنه که یه تیک آتیش میفته روی دامنش و دامنش دیده داره میسوزه، میدوه سمت شیر آب و چون کف آشپزخونه خیس بوده میخوره زمین. و وقتی که بلند میشه با گریه داشته میگفته من چه آدم بدشانسی ام و اینها. و خلاصه میره از خستگی خوابش میبره، ساعت 5 بعد از ظهر شوهرش بیدارش میکنه، میگه پاشو که خونه پر دوده و ناهاری نیمرو خوردن. به نظرت این داستان واقعیه؟
2: مدال طلایی داره این داستان.
1: فکر نمیکنم این داستان واقعی باشه.
2: واقعا بهترین اتفاقای عجیب غریب باشه که تو الان گفتی.
1: به خواهرتون بگین یه فیلم بسازه از این داستان خودش، خیلی جالب بود. بریم فعلا از فریدون بشنویم.
2: گل هیاهو تقدیم به شما.
1: تقدیم به خواهر مهدی که گل هیاهوه واقعا.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای راغب ابرومشکی رو میشنویم.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابان شلوغ‌تر هم شدن رو خیابان شیخ محمد بن زاید نزدیک منطقه دبی ساوث ترافیک می‌بینم و نزدیک دبی پروداکشن سیتی هم شلوغی هست. خیابان الخیل هم شلوغ‌تر شده، مثلا نزدیک‌تر به منطقه جی بی سی یا جمیر ویلیج سرکل ترافیک می‌بینم. نزدیک دبی هیلز و بیزنس می‌ام ترافیک سنگینی می‌بینم و رو خیابان شیخ زاید نزدیک منطقه الغوز 3 دبی کانال و دی آی اف سی شلوغی هست. ترافیک خیلی سنگینی رو خیابون شیخ راشد و الاتحاد میبینم به سمت شارجه و خیابون شیخ محمد بن زاید از منطقه مردف تا خود شارجه. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
4: Fresh
5: music.
4: جدیدترین
6: آهنگ فرش این ساعت من دلم تنگ از امیر مقاره تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دوستان عزیزم، یه مقدار پیغام ها رو بخونیم. کیان جان؟
2: حتما.
1: اولا اینکه آقای مهدی عزیز که این خاطره جالب و به یاد موندنی رو از خواهرشون تعریف کردن، گفتن که ممنون که خوندین، به خدا همش اتفاق افتاد. خودش میگه که داشتم فکر میکردم اگه واسه کسی تعریف کنم چطوری باورش میشه. اینجا نیست، از همینجا از طریق برنامه شما بهش میگم خیلی دوستت دارم و دلم خیلی برات تنگ شده.
2: آخه
1: مهدی جان، الان فکر کنم خواهرتون داره پیچای اون زودپز رو داره سفت میبنده که دوباره نتره که. ولی واقعا جالب بود دیگه این خاطر. ببین وقتی که آدم، من چون خب بچه نوزاد وقتی آدم داره و به خصوص احتمال میدم خواهر شما اولین بچهش بوده، آدم انقدر ذهنش مشغول اون نوزاد و کار نوزاد هست که واقعا دیگه تمرکز نداره برای کارهای دیگه و استرس بیشترش برای همون بچه داری و اینها هست. بعد اون وقت دیگه آدم میدونی تنها بوده ایشونم تو خونه، اون مربا ولی نباید درست میکرده دیگه با بچه نوزاد. واقعا دیگه بعد مربا رو
2: آره سه کار همزمان،
1: آره دیگه
2: نمیشه.
1: مربا، سوپ، بچه داری، نمیدونم همه چی. بعد دیگه انگار آره خلاصه بنده خدا سختش بوده. نبیل گفته سر زودپز ما از آشپزخانه رفت بیرون. وا سقف و سوراخ کرد. آشپزخونه سقفش چوبی بود و قدیمی. میدونی آخه اون زودپز قدیمی ها یه چیزی داشت، یه سوپاپی داشت اون سرش و این وقتی که میخواست اون بخاره بره بیرون، خب این سوپاپ میرفت بالا، مال بعضی ها میپرید یهو، خیلی اون بخار توی اون زودپز زیاد شد یهو پم.
2: من اصلا ندیدم، اصلا نمیدارم چجوریه.
1: آره من عکسش رو باید برای تو سرچ کنم نشون بدم.
2: آره
1: خب محمد عزیز هم برامون یه شعر نمیشه، گفته این نور خدا در نظرت، روی تو ما را بگذار که با روی تو ببینم خدا را. یک سلام مملو از احترام و صمیمیت خدمت دو دردانه کافه، من و شما را گفته ها. نیلوفر عزیزم که گفته که اون تزیینات قهوه رو من تو کرونا یاد گرفتم. آفرین به تو نیلوفر جان، خیلی قشنگ بود.
2: واقعا خیلی قشنگ بود، اصلا آره عجیب.
1: خب بریم آهنگ گرشا رضایی عکس تو رو بشنویم و تقدیمش بکنیم به شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: صدای شهاب مظفری رو میشنویم، آهنگ برعکس، تقدیم به شما.

0: خب دوستان خوبم، امیدوارم سلامت باشید در این شروع ماه جدید که اول اکتبر هست. ایشالله که به خوبی و خوشی. بله مهدی عزیز عکس زودپز رو فرستاده. مهدی جان قبل اینکه شما عکس رو بفرستید خودمون با کیان سرچ کردیم بهش نشون دادم.
1: مرسی.
0: آره بعد جالبه میگه کیان پیدا کرد که الانم فروش میره همچین چیزایی.
1: آره دقیقاً.
0: دیویست درهم گفتی.
1: توی این غذا باید یه طعم خاصی داشته باشه. نه خوشمزه تره.
0: خوشمزه هست ولی طعم دیگه چیزم داره دیگه، طعم اون خاطراتی که مهدی جان گفت.
1: خوشمزه ترش نمیکنه. چرا دیگه؟
0: واقعا من یادم بچه بودم مامانم تو اینا که غذا میپخت هممون استرس داشتیم، چون میشنیدیم که این ترکیده مثلا تو خونه همسایه و دوست و آشنا و فامیل. من همش مثلا منتظر بودیم یه روزی مال مام بترکه.
1: دقیقاً چیکار میکنه؟
0: ببین زودپز دیگه، یعنی میذاری آره زود میپزه. مثلا اون آب داخل غذا بخار نمیشه، آب توش میمونه. آها. و همین باعث. ولی خب الان زودپزای برقی خیلی راحت اومده که واقعا خب خیلی
1: آره
0: 100% سیفتره. خب یه خبری رو داشتم میخوندم، گفتم که این رو بگیم. شاهزاده هری
1: خب
0: سخنگوی ایشون البته اعلام کرده که دیروز این پاپاراتزی ها، یعنی همین عکاسان و خبرنگارانی که یواشکی از بسیاری از حالا سلبریتی ها و افراد معروف فیلم و عکس میگیرن، مزاحمت ایجاد کردن برای فرزندان اون در انگلستان که حالا ایشون دیگه برگشت از آمریکا با همسرش، دیگه رفتن انگلیس و در حومه حالا گویا انگلیس در حومه لندن مزاحمتی برای بچه‌ها باعث شدن که در واقع ایجاد بشه و ایشون هم گفته که من با اینها حتما برخورد خواهم کرد و گفته که حتی تلاش کردیم که مدرسه، محل سکونت و اینها رو ما همه رو محرمانه نگه داریم، ولی به هر حال خب متوجه شدن و رفتن برای گرفتن عکس و اینها.
1: چقدر سخته.
0: آره واقعا
1: زندگی اینجوری خیلی باید سخت باشه. نه
0: آره دقیقا. ایشون دیگه الان 42 سالشه و مدت هاست که مطبوعات رو داره مقصر نشون میده برای مرگ مادرش دایانا که در سال 1997 در حادثه حالا اون خودرویی که همه دیگه میدونن
1: بله
0: فوت شدن.
1: مرسی بابت این خبر.
0: خواهش میکنم. بریم با هم دیگه یه آهنگ بشنویم
1: از حسین توکلی. قشنگی تقدیم به شما.
0: خواهش میکنم. چشاتون قشنگ میبینه. نه واقعا خواهش میکنم.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: آهنگ داستان رو میشنویم با صدای آصف آریا.

0: خب دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. دیگه رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروزمون و خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان بودیم در این شروع ماه اکتبر، که امیدواریم که تا این لحظه و این ساعتش برای شما بهترین ها اتفاق افتاده باشه، از این به بعد هم همینطور.
1: اکتبر هم واقعا ماه خیلی زیبایی، شب نه
0: از چه نظر؟
1: پاییز دیگه. حالا خیلی از جاها میبینی قشنگ فصل داره بله. تغییر میکنن و اینا. الان هم اینجا هم داره یواش یواش خنک میشه. اصلا اکتبر یه ماه خیلی مهمیه به نظر من.
0: بله. اتفاقا مهمتر از البته نوامبر نیست، نوامبر مهمتره.
1: آره راست، یه تولد شما مامان و بابا نوامبر اصلا مهمترین ماه.
0: بله نوامبر نبود تو الان اینجا نبودی.
1: دقیقاً.
0: جالبه، هم من و هم مادر و پدر کیان
1: همش نوامبری.
0: بله نوامبری هستیم.
1: بله ولی من اکتبر خیلی دوست دارم.
0: جدی؟
1: آره ماه مورد علاقه هم قشنگ میتونم بگم اکتبر.
0: به پای هم پیرشید با اکتبر. اکتبر هم تو رو خیلی دوست داره ولی به روی خودش نمیاره معمولا.
1: جدی؟
0: آره هیچی نمیگه.
1: خودش گفت.
0: خب الان دوستان میشنون میگن چه بیمزه، ولی خب دیگه حالا بالاخره. خب کیان جان، برنامه انرژی شما رو
1: فراموش نکنید.
0: باید یادآوری
1: بله.
0: کنیم
1: فراموش نکنید از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب با مشتبا بله. و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10 و برنامه خودمون از 1 بعد از ظهر تا ساعت 4. فراموش نکنید در کنارمون باشید، برامون پیغام بفرستید، خیلی هم خوشحال میشیم.
0: به هر حال وقت خداحافظیه، امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه و لبخند مهمونه صورتتون باشه. یادتون نره گاهی یه اتفاق خوب درست همون جایی منتظرمونه که فکرشو نمی کنین. پس با انرژی ادامه بدید و امیدوار بمونید و حال خوبتون رو به بقیه هم هدیه بدین. تا فردا، روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
1: خداحافظ.
2: همیشه جاودان.
3: 93.4 رادیو.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، فرمان شماره 26 سال 2026 را درباره انتصاب و تغییر رئیس هیئت مدیره سازمان بشردوستانه دبی صادر نمودند. بر اساس این فرمان، جناب آقای مروان احمد بن قلیته به عنوان رئیس هیئت مدیره سازمان بشردوستانه دبی منصوب و جایگزین جناب آقای محمد ابراهیم آل شدند. این فرمان از تاریخ صدور لازم الاجراست و در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. جناب آقای دکتر حمد سیف شمسی، دادستان کل امارات، دستور تشکیل تیمی از دادستانی عمومی را برای تحقیق درباره حادثه رخ داده در پرواز فلای دوبای از دبی به تل آویو صادر کردند. این تیم مأمور جمع‌آوری تمامی اطلاعات و شواهد، بررسی انگیزه‌های مرتبط با این حادثه و مشخص کردن این موضوع است که آیا این حادثه با هر گونه فعالیت تروریستی ارتباط داشته یا از پیش برنامه‌ریزی شده است. این حادثه شامل درگیری در طول پرواز بود که در پی آن خدمه پرواز مداخله کردند و هواپیما برای فرود ایمن به فرودگاه تبوک در عربستان سعودی تغییر مسیر داد. در بخش خبرهای بین‌الملل، گوگل از یک مدل پیشرفته هوش مصنوعی به نام آرگون رونمایی کرده است که قرار است پایه و محور نسل بعدی مدل‌های جمینای 4 این شرکت باشد. سخنگوی گوگل گفته است آرگون از نسل قبلی مدل‌های رده بالاتر پرو این شرکت بزرگتر است و آن را قدرتمندترین مدلی توصیف کرد که گوگل تاکنون برای پردازش‌های پیچیده ساخته است. به گفته وی، این مدل در برخی معیارهای کلیدی مربوط به برنامه‌نویسی و امنیت سایبری عمل کرده قابل مقایسه‌ای با مدل‌های پیشرو دارد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اتحاد ایرویز حامی ملی اصلی منچستر سیتی اعلام کرده است که در حال بررسی اقدام قانونی علیه لیگ برتر انگلیس است. این باشگاه در ارتباط با تمامی اتهامات مطرح شده درباره نقض جدی قوانین مالی لیگ برتر گناهکار شناخته شده است. هنری رید، وکیل حقوقی، در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز گفته است ادبیاتی که کمیسیون مستقل مسئول صدور رأی در این پرونده به کار برده قابل توجه و غیر منتظره است.
3: To shams, sham agreements, knowledge, up and down, ownership structure and management structure of city, the reference to untruthful witnesses, and the rejection of their central defense, which is the what's been referred to as a CPC explanation as being untrue.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 45% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها،
3: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین.
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی

Point Chahar. Point Chahar. Fresh. Fresh. Fresh music. Jadid.

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان دانش و توسعه انسانی دبی در حال تدوین یک سیاست استاندارد برای استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی در مدارس است. سرکار خانم عایشه میران، مدیر کل این سازمان، در گفتگو با ARN درباره نحوه اجرای این سیاست توضیحاتی را ارائه دادند.
3: Technological advancement and AI is part of our life. We cannot deny this. However, we want to ensure that we have a balanced approach in the way we deal within our education system. The AI policy mainly is going to set the guiding principles on the use of AI and technology in the education sector. Our intention is that we're not using the technology for the sake of the technology. We want to use the technology as a means towards an end, and that is the learner. And how can we enrich the learner's experience?
2: امارات متحده عربی پروازهای اشتراکی خود با فلای دوبای از مبدأ و مقصد تل آویو را تا اطلاع ثانوی در پی حادثه اخیر به حالت تعلیق درآورده است. امارات در بیانیه اعلام کرد مسافرانی که هماکنون در مسیر تل آویو هستند برای تکمیل سفر خود حمایت و خدمات لازم را دریافت خواهند کرد. فلای دوبای نیز قبلا اعلام کرده بود که تمامی پروازهای خود از مبدأ و به مقصد اسرائیل را تا زمان ادامه تحقیقات درباره علت این حادثه به حالت تعلیق در می آورد. در بخش خبرهای بین الملل، سخنگوی پلیس اندونزی اعلام کرد که کاپیتان یک کشتی که ماه گذشته در دریای جاوه باژگون شد، بازداشت شده است و به دلیل نقشی که در این حادثه اسفبار داشته است، با اتهامات کیفری روبرو خواهد شد. این کشتی هنگام باژگونی در شرایط نامساعد جوی در دریای جاوه 243 سرنشین داشت که در پی این حادثه 108 نفر جان سالم به در بردند و دست کم 78 نفر جان خود را از دست دادند. سخنگوی پلیس ملی اندونزی گفت کاپیتان کشتی بازداشت شده است و به عنوان مظنون در یک پرونده کیفری قرار گرفته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کریگ ویلامی سرمربی تیم ملی ویلز میگوید طبیعی است که پس از ثبت 6 بازی متوالی بدون پیروزی تحت فشار قرار بگیرند. ویلز امشب در چارچوب لیگ ملت‌های اروپا به مساف نروژ خواهد رفت. ویلزی‌ها پس از شکست در مقابل پرتغال و دانمارک در هفته گذشته در انتهای جدول گروه خود قرار گرفتند.
4: I knew what I was coming into, and I said this when I was 9-10 games unbeaten. There will be moments. It's like it's inevitable. Like I want us as a team to improve, and I want to improve.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 45% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
5: انرژی شما.
6: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. رأس ساعت 17:03 بعد از ظهر برنامه امروز رو آغاز میکنیم. امیدوارم که پر انرژی تا پایان برنامه در برنامه انرژی شما با ما همراه باشید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید پیغام های خودتون رو ارسال کنید. جایزه هم داریم برای شما، یک پکیج VIP از گلوبال ویلج در انتظار شماست و پایان برنامه یه قرعه کشی دیگه هم انجام میدیم، ببینیم که فینالیست چهارم برنامه این هفته ما چه کسی است. امروز اولین روز از ماه اکتبر هست، پنجشنبه، و ماه فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که بر وفق مرادتون باشه و به هر چیزی که دوست دارید و دلتون میخواد هر چه سریعتر برسید. این آرزوی قلبی منه برای شما عزیزان. و مثل همیشه سری خواهیم زد به رویدادهای امارات متحده عربی، رفته رفته نزدیک و نزدیکتر میشیم به برنامه دبی فیتنس چالنج که دبی رو تبدیل به یک باشگاه ورزشی میکنه. از همین حالا خودتون رو آماده کنید برای 30 روز، روزی 30 دقیقه ورزش. میدونم خیلی از شما دوستان حتی بیش از 30 دقیقه هم در روز ورزش میکنید، ولی برای اون دسته از عزیزانی که شاید میخوان دوباره آشتی کنن با ورزش کردن، فرصت ایدئالیه برنامه دبی فیتنس چالنج که در موردش صحبت میکنیم در آینده و برنامه‌های ورزشی رو هم برای شما عزیزان تدارک خواهیم دید و گلوبال ویلج هم که 14 ماه اکتبر میزبان شما خواهد بود. دو هفته دیگه چیزی نمونده، آب و هوا هم که یه مقدار داره بهتر و بهتر میشه خدا رو شکر، و از هفتم ماه اکتبر هم دوبای پارکس اند ریزورتس میزبان شما عزیزان هست. از همین حالا باید برنامه ریزی کنیم برای فعالیت های در فضای باز. حالا میتونه فعالیت ورزشی باشه، از پیاده روی گرفته فوتبال، والیبال و فعالیت های دیگه، و یا رفتن به رستوران های مختلف. مطمئنن شلوغ و شلوغتر میشه فعالیت های فضای باز. محمد جان سلام، سعید، مجده، نوشین، عادل، امیر، همگی خوش اومدید. نوشین میگه چرا هوا خنک نمیشه؟ سوال ما هم همینه، ولی خب مطمئنن تو این یکی دو هفته آینده هوای خنکی رو خواهیم داشت. و یه سر هم به دنیای ورزش خواهیم زد، ببینیم که چه خبره. به ناگویای ژاپن سفر خواهیم کرد، رقابت‌های ناگویا و همچنین رقابت‌های فوتبال لیگ ملت‌های اروپا رو هم ببینیم که چه اتفاقاتی درش افتاده. بریم کاری رو گوش کنیم با صدای شروین حاجی پور، برمیگردیم و در خدمت شما هستیم. گلوبال ویلج کد مسابقه ماست، از همین حالا هم می‌بینم که شما دارید کد مسابقه رو می‌فرستید.

وقتتون بخیر، عصر پاییزیتون بخیر و خوشی باشه. معمولا میگن پاییز فصل عشق و عاشقیه. امیدوارم که عشقی در زندگی شما باشه و اگر هم نیست خیلی سریعتر وارد زندگیتون بشه. دلتون مملو از عشق باشه. همیشه با شما همراه هستیم تا ساعت 8 شب و امیدوارم که ما رو تنها نگذارید. در مورد گلوبال ویلج من یه توضیح بدم که پکیج VIP مون اصلا چی هست و چه مزایایی داره. اولا که انواع مختلفی داره این پکیج VIP. پکیج سیلور داریم، گولد، پلاتینیوم، مگا سیلور، مگا گولد و دایموند که از 1890 درهم شروع میشه و با ارزشترینش دایموند پک هست که 7900 درهم هست و همجور که از ابتدای هفته هم اشاره کردم و خدمتون عرض کردم، یک چک 31000 درهمی به مبلغ 31000 درهم توی یکی از این پکیج ها پنهان شده در انتظار شماست. از 26 ماه سپتامبر ساعت 10 صبح فروش پکیج های VIP شروع شد از طریق وبسایت کوکاکولا آرنا و همچنین گلوبال ویلج که شما همچنان هم میتونید خریدتون رو انجام بدید. البته تعداد این پکیج ها خیلی محدوده. اگر که علاقمند هستید و دوست دارید که این پکیج ها رو تهیه کنید، باید زودتر عجله کنید که برسید به این پکیج ها. و خب امیدواریم که اون پکیجی که چک 31000 درهمی داره مال شما باشه. بریم ایوای رو گوش کنیم با صدای بابک جهانبخش، برگردیم در مورد مزایای این پکیج های VIP هم کلی حرف دارم باهاتون. حسن جان سلام، وقت شما بخیر. چقدر خوب صداتون رو برای ما میفرستید، دمتون گرم که در حال رانندگی کمتر تایپ کنید. خیلی راحت آپشن اضافه شده فقط برای شماست دیگه. صداتون رو ریکورد کنید، ضبط کنید، بفرستید، ما هم کیف کنیم. انرژی والا.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی 3 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب سری بزنیم به ترافیک شهر. بخش نخست ترافیک رأس ساعت 17:19 به وقت استودیوی رادیو شما. اولین روز از ماه اکتبر رو سپری می‌کنیم در یک بعد از ظهر پاییزی دیگر. فعلا از سمت دبی به شارجه که ترافیک خیلی سنگینه، همینجا پشت پنجره من سمت اینترنت سیتی هم دارم می‌بینم به سمت اتوبان شیخ زاید ترافیک خیلی زیاد هست و این هفته اتفاقا شنونده‌های عزیزمون هم اشاره‌ای داشتن که ترافیک خیلی بیشتر شده. اونور سمت خیابان حسه به سمت جی وی سی ترافیک میبینم، ام سوقین ترافیک زیاده و جبل علی به دبی. واقعا جایی که ترافیک نیست رو من باید الان نگاه کنم که کلا نقشه به رنگ قرمز در اومدن. سمت بیزنس بی، سمت دیره، مراقب خودتون باشید و لطفا در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
3: فرش میوزیک، جدیدترین

خب ساعت 17:26 دقیقه است. به وقت استودیوی رادیو شما، اول ماه اکتبر سال 2026، خوش اومدید به برنامه خودتون. رفته رفته به پایان هفته هم داریم نزدیک میشیم دیگه، به پنجشنبه میرسیم، میریم به استقبال آخر هفته. برنامه آخر هفته تون چی هست؟ برنامه‌ریزی کردید یا نه؟ مدل من میمونید ببینید چی میشه دیگه. حالا ببینیم شنبه چه اتفاقی میفته. یک شنبه معمولا ما یک شنبه فوتبال داریم، یه شنبه شب، ولی خب شنبه هامون خالی تر هست، یا حداقل جمعه شب بعد از برنامه ساعت 8-9 شب که میرسیم خونه. خب پیغام ها رو من میبینم، ببینیم که چه خبره. آیدین، امید، محمد، لیلا، سمیه، نوشین میگه که عشق من دوتا گربه هام هستن که قول دادن همیشه بمونن. آدما برای عشق ورزیدن ناامید کننده هستن. آه آه، امیدوارم که یک انسان در زندگی شما باشه که قدر عشق رو بدونه و قدر عشق ورزیدن رو هم بدونه. گربه هام که جای خودشون دارن، امیدوارم که همیشه در کنارشون حالت خوب خوب باشه. ماه نو، قصه نو، آرزو میکنم این ماه دلت آرومتر، لبخندت عمیقتر و آرزوهات نزدیکتر از همیشه باشند. نسیم فرستاده برای ما، مرسی، ممنونم از این پیغام زیبا. فارا و زهره هم مثل همیشه لطف دارن و پیغامی رو برای ما فرستادن. شهرام یه پیغام طولانی فرستاده، برگردم بخونم ببینیم چه خبره. ایمان جان روز شما هم بخیر، امیدوارم که حال شما خوب باشه. فرار فرزاد فرزین.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: عشق موندگار تقدیم به شما با صدای استاد معین. عصرتون بخیر.

0: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس ایوی.
1: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. اولین روز از ماه اکتبر هست، ماه فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم. علی آقای گل فرستادن که امشب سالگرد ازدواج من و خانومم هست. به به چه شبی. از همینجا میخواستم ازش تشکر کنم که با تمام وجود داره زحمت میکشه برای زندگیمون و پسرامون. سپاس و ساشا، چه اسمهای خوشگلی. سرت سلامت، ممنونم که معنی عشق رو به هم فهموندی، خیلی دوستت دارم لیلا جانم. و ازمون خواستن یه رستوران رمانتیک هم پیشنهاد بدیم که با هم تشریف ببرند و یک شام دو نفری دیگه باید داشته باشین، یا با بچه‌ها میرید برای سالگرد ازدواج. معمولا چه مدلیه؟ ما ازدواج نکردیم نمیدونیم چه مدلیه، ولی رستوران رمانتیک خیلی زیاده توی دبی اتفاقا. حالا دونه به دونه بخوایم اسم ببریم خیلی راحته، ولی یه سرچ کنید خیلی راحت پیداش میکنید. قشنگ همون به چت جی پی تی بگین، اینقدر کمک میکنه رفیق شفیق همیشگیمون. علی آقا تبریک میگم بهتون، سالگرد ازدواجتون رو خدمت شما و همچنین همسر عزیزتون لیلا خانوم، و امیدوارم که همچنان مملو از عشق باشه زندگیتون، سرتون سلامت باشه، در کنار آقا پسرای گلتون سپاس و ساشا حسابی خوش بگذره بهتون. عشق یعنی تقدیم به شما مبارک فریدون.

0: ریتم
1: قلب های شما.
2: رفته رفته به پایان ساعت نخست برنامه امروز نزدیک میشیم. رأس ساعت 17:41 به وقت استودیوی رادیو شما. خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. خب ما دیروز داشتیم در مورد قیمت سوخت و بنزین صحبت میکردیم که خب از این ماه افزایش خواهد داشت، حداقل شاید 40-45-50 درهم به ازای هر باک، بستگی داره که چه خودروی چه ماشینی داشته باشید. و دیشب عجیب غریب بود صف پمپ بنزین ها. من توی مسیری که داشتم خیابان حسه به سمت سپورت سیتی میرفتم برای بازی فوتبال، صف بنزین رو دیدم، حتی برمیگشتم هلوش ساعت 11 شب بود، باز صف سنگین تری رو داشتم میدیدم. و دیروز و دیشب داشتیم در مورد این موضوع صحبت میکردیم که آیا شما هم از اون دسته از افرادی هستید که حالا به خاطر اینکه ماه آینده میخواد بنزین گرون بشه، میرید تو این صف طولانی که بخواید یک باک بنزین رو پر کنید و تمام. و خب اکثر شنونده هامون نظرشون بر این بود که نمیارزه واقعا، اصلا چرا باید بریم توی همچین صفی؟ توی همون صف کلی بنزین مصرف میشه و کلی از وقتمون رو تلف میکنیم برای این داستان، فقط برای یک باک. حالا در هر صورت نظر شما رو هم داشتیم روز گذشته، شما هم میتونید امروز نظرتون رو برای ما بفرستید. ایمان فرستاده که روزتون به خیر و شادی باشه به همچنین برای شما. و در ادامه هم نوشته که یه سوال داشتم. بله بفرمایید. دو شب پیش اسم ایمان رو جزء برنده شنیدم، اما چون بیرون بودم متوجه نشدم کدوم ایمان هست. ایمان جان، من الان چک کردم با 4 شماره آخر 3848 که شما باشید فینالیست شدید. همچنان البته خیلی خوبه ها، 50% راه رو رفتید. تمام عزیزانی که گلوبال ویلج رو به عنوان کد مسابقه میفرستند قطعا منتظر هستن که نامشون به عنوان نام فینالیست اعلام بشه انتهای برنامه، و اسم شما اعلام شد. حضور ذهن ندارم دو شب پیش بود یا سه شب پیش بود، ولی در هر صورت شما انتخاب شدید. و جمعه یعنی فردا شب ما قرار که یه قرعه کشی بزرگتر داشته باشیم بین 5 فینالیستی که این هفته انتخاب میکنیم. 3 تا رو که انتخاب کردیم، یکی از این 3 نفر که شما بودید، 2 تا فینالیست دیگر رو هم انتخاب میکنیم. فکر کنم 5 تا فینالیست هم در برنامه صبح شما با هنان داشتیم، جمعاً 10 تا فینالیست. یک قرعه کشی بزرگ رو انجام میدیم و بین این 10 فینالیست یک نفر برنده یک پکیج VIP از گلوبال ویلج خواهد شد. فعلا همچنان شما میتونید گلوبال ویلج رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. حواشی، بهزاد لیتو، تمارا.

0: 93.4
1: رادیو شما ریتم قلب های شما.
2: Two hits on a row.
3: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، فرمان شماره 26 سال 2026 را درباره انتصاب و تغییر رئیس هیئت مدیره سازمان بشردوستانه دبی صادر نمودند. بر اساس این فرمان، جناب آقای مروان احمد بن قلیته به عنوان رئیس هیئت مدیره سازمان بشردوستانه دبی منصوب و جایگزین جناب آقای محمد ابراهیم الشیخ شدند. این فرمان از تاریخ صدور لازم الاجراست و در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. جناب آقای دکتر حمد سیف شمسی، دادستان کل امارات، دستور تشکیل تیمی از دادستانی عمومی را برای تحقیق درباره حادثه رخ داده در پرواز فلای دوبای از دبی به تل آویو صادر کردند. این تیم مأمور جمع‌آوری تمامی اطلاعات و شواهد، بررسی انگیزه‌های مرتبط با این حادثه و مشخص کردن این موضوع است که آیا این حادثه با هر گونه فعالیت تروریستی ارتباط داشته یا از پیش برنامه‌ریزی شده است. این حادثه شامل درگیری در طول پرواز بود که در پی آن خدمه پرواز مداخله کردند و هواپیما برای فرود ایمن به فرودگاه تبوک در عربستان سعودی تغییر مسیر داد. در بخش خبرهای بین‌الملل، گوگل از یک مدل پیشرفته هوش مصنوعی به نام آرگون رونمایی کرده است که قرار است پایه و محور نسل بعدی مدل‌های جمینای 4 این شرکت باشد. سخنگوی گوگل گفته است آرگون از نسل قبلی مدل‌های رده بالاتر پرو این شرکت بزرگتر است و آن را قدرتمندترین مدلی توصیف کرد که گوگل تاکنون برای پردازش‌های پیچیده ساخته است. به گفته وی، این مدل در برخی معیارهای کلیدی مربوط به برنامه‌نویسی و امنیت سایبری عملکرد قابل مقایسه‌ای با مدل‌های پیشرو دارد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اتحاد ایرویز حامی ملی اصلی منچستر سیتی اعلام کرده است که در حال بررسی اقدام قانونی علیه لیگ برتر انگلیس است. این باشگاه در ارتباط با تمامی اتهامات مطرح شده درباره نقض جدی قوانین مالی لیگ برتر گناهکار شناخته شده است. هنری رید، وکیل حقوقی، در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز گفته است ادبیاتی که کمیسیون مستقل مسئول صدور رأی در این پرونده به کار برده قابل توجه و غیر منتظره است.
3: To shams, sham agreements, knowledge, up and down, ownership structure and management structure of city, the reference to untruthful witnesses, and the rejection of their central defence, which is the what it's been referred to as a CPC explanation as being untrue.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 45% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: انرژی شما.

باستم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رأس ساعت 18:06 به وقت استودیو رادیو شما در کنار شما از آن هستیم. اول ماه اکتبر هست، 1/10/2026 رفته رفته به پایان سال 2026 هم داریم نزدیک میشیم. چیزی نمونده واقعا. خسته نباشید، امیدوارم تا به اینجای سال حسابی بهتون خوش گذشته باشه و با آغاز ماه اکتبر معمولا هوای دبی بهتر میشه، فعالیت های فضای باز خیلی راحت تر میشه و همجور خدمتتون عرض کردم ساعت گذشته گلوبال ویلج هم فصل 31ش آغاز خواهد شد، میزبان شما عزیزان خواهد بود و یک پکیج VIP هم برای شما در نظر گرفتیم از گلوبال ویلج. برای اون دسته از عزیزانی که شاید ساعت گذشته با ما همراه نبودن میتونید شرکت کنید. گلوبال ویلج کد مسابقه ماست و میتونید شانس خودتون رو امتحان کنید برای فینالیست شدن. چهارمین فینالیست رو میخوایم باهاش آشنا بشیم امشب و اعظم فرستاده که مشابه جان من دارم میرم خونه. چند روزیه که خیلی ترافیک شده. آره ترافیک سنگین بوده، شنونده‌های عزیزمون هم برای ما فرستادند، ولی امیدواریم با پیشرفت ایستگاه‌های مترو و همچنین اتحاد ریل که در موردش صحبت کردیم یه مقدار کمک کنه که ترافیک هم سبک‌تر بشه. روز شما هم بخیر امانه عزیز، مرضیه و محمد. کلی پیغام به دستمون رسیده، حالا من دونه به دونه بیام بخونم پیغام‌ها رو. تولد هم داریم و ایمن عزیز برای ما فرستادن که امروز تولد مامان گلم، مامان منصور است. به به مامان منصور، تولد شما مبارک. من و دخترم ازشون دور هستیم، خواستم بهشون تبریک بگم و بگم که خیلی دوستشون داریم و امیدوارم که همیشه سایهشون بالا سر شما باشه و هر چه زودتر در کنار هم باشید، تولدها رو در کنار هم بتونید جشن بگیرید. تولدتون مبارک مامان منصوره، با بهترین آرزوها.

تولد شما مبارک. سال خوبی رو براتون آرزو میکنم. در کنار خانواده شاد باشید. امیدوارم هر چه زودتر در کنار هم باشید و یه تولد دیگه هم اون مدلی جشن بگیرید. مرتضی میگه من فینالیست نشدم. نه مرتضی جان، اسمتون توی فینالیستا نیست، ولی خب گلوبال ویلج رو به عنوان کد مسابقه بفرستید. امیدوارم که امشب و فردا شانس این رو داشته باشید که فینالیست ما باشید. نور چشمی رو گوش کنیم. تقدیم به شما که نور چشم ما اید. سهراب پاکزاد.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: وقتتون بخیر، رأس ساعت 18:12 در کنار شما عزیزان هستیم و هوا فوق‌العاده میشه دیگه تا دو هفته آینده امیدواریم. و خب همزمان 14 ماه اکتبر هم گلوبال ویلج میزبان شما عزیزان خواهد بود و جون میده برای رفتن به گلوبال ویلج و تست کردن اون غذاهای خوشمزه و دیدن غرفه‌های هیجان انگیزش. برای فصل 31 گلوبال ویلج از 26 ماه سپتامبر یعنی شنبه ساعت 10 صبح فروش پکیج‌های VIP شروع شده که از طریق وبسایت کوکاکولا آرنا و وبسایت گلوبال ویلج انجام میشه. غیر از اون اگر لینکی به دست شما رسید، آفری به دست شما رسید، بیخیالش بشید و گزینه مطمئن فقط وبسایت گلوبال ویلج و وبسایت کوکاکولا آرناست. میتونید پکیج هاتون رو خریداری کنید که از 1890 درهم شروع میشه تا 7900 درهم. امکانات هر بسته VIP رو من بگم خدمتون، برچسب خودروی VIP دارید که ماشینتون میتونید جای پارک کنید که هر دفعه در طول فصل 31 شما تشریف بردید به گلوبال ویلج، شما میتونید پارک ماشینتون رو جای نزدیک به در ورودی یعنی پارکینگ VIP پارک کنید. وچرهای استفاده از مفده پارکینگ VIP رو خواهید داشت، بلیت‌های ورود VIP رو دارید که اصلا توی صف نمیخواد بیستید و کارت‌های VIP واندر پاس رو هم خواهید داشت برای استفاده از رایدها، بازی‌ها و کارنوال که دیگه اونجا هم توی صف وقتتون رو تلف نکنید. و خدمات دیگه‌ای هم داره از جمله دریافت تا سقف 50% امتیاز رایگان وقتی که کارت های VIP واندر پستون رو شارژ میکنید، یعنی 50% تخفیف دارید همیشه روی رایت ها. و یه حساب کاربری شخصی هم توی اپلیکیشن جدید گلوبال ویلج برای شما تعبیه میشه که از طریق اون میتونید اگر VIP پک رو داشته باشید از آفرها زودتر با خبر بشید و حتی میزان استفاده از مزایای بسته خودتون رو هم میتونید پیگیری کنید که چقدر از این مزایا رو استفاده کردید و چقدر باقی مونده. و اگر چون استقبال خیلی زیاد بود پارسال برای خرید پکیج های VIP، پکیج مگا گولد و مگا سیلور VIP پک هم اضافه شدند که دسترسی دوبای پارکس اند ریزورت رو هم به شما میدن و پاس فصلی چند پارکی 3 ماهه رو میتونید داشته باشید یا بلیت 1 روزه برای 2 تا پارک که اگر مگا گولد رو خریداری کنید 12 عدد بلیت پارک رو خواهید داشت و 8 عدد پاس فصلی، و اگر مگا سیلور رو خریداری کنید 7 عدد بلیت پارک و 5 عدد پاس فصلی 3 ماهه رو خواهید داشت. فعلا گلوبال ویلج کد مسابقه ماست، بپرسید و شانس خودتون رو امتحان کنید. عاشق شدم سوگند.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سری بزنیم به ترافیک شهر. شهر چه خبره؟ خیلی شلوغ، ترافیک خیلی زیاده و من هر جای نقشه رو میبینم ترافیکش خیلی سنگین. اتفاقا علیرضا هم یه پیغام برای ما فرستاده که در ترافیک هست. دم شما گرم علیرضا جان که با ما همراه هستید در ترافیک. امیدوارم که یه مقدار ترافیک رو سبک‌تر کنه برای شما. برنامه‌های رادیو شما من هر جا رو می‌بینم ترافیک خیلی زیاده، سمت بیزنس بی، به سمت میدان، مسیرهایی که به شارجه مخصوصاً ختم میشن ترافیک خیلی سنگینی دارن. ورودی جی بی آر اونور سمت مارینا و همچنین سمت خیابان جمیرا و الوصف هم ترافیک دارید. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
4: فرش میوزیک جدیدترین
3: دلم تنگته با صدای میثم ابراهیمی.

بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. ساعت 18:25 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. خوش اومدید به برنامه انرژی شما. خب ما یک سالگرد داشتیم که تبریک گفتیم چند لحظه پیش. لیلای عزیز فرستاده که لیلا هستم و خیلی ممنونم از برنامه خوبتون و تبریک سالگرد ازدواجمون و آهنگ درخواستی همسرم رو پخش کردید و این لحظه قشنگ رو برای ما خاطره انگیز کردید. ممنونم از همسر عزیزم که با این کار قشنگ و غافل گیر کننده روزمون رو برام خواستر کرد. امیدوارم که همیشه شاد باشید کنار ما. وظیفه ما این هست که در کنار شما باشیم و شریک باشیم در غم و شادی شما و امیدوارم همیشه شادی باشه و ما هم شریک باشیم در شادی شما عزیزان. محسن جان سلام، منیره، بهاره، نیلوفر، هومن و فرجام، جاله، هنریک، شهین، همگی خوش اومدید به برنامه انرژی شما و همجور که گفتم خدمتتون گلوبال ویلج کد مسابقه ماست. اگر دوست دارید برنده یک پکیج VIP از گلوبال ویلج بشید که 14 ماه اکتبر 31 فصلش میزبان شما عزیزان خواهد بود. و اما سری بزنیم به مدارس امارات متحده عربی. اولا که من خودم مقایسه میکنم با 30 سال پیش که مدرسه میرفتم، 25-30 سال پیش که مدرسه میرفتم، چقدر امکانات بیشتر شدن در مدارس و چقدر بچه ها بیش از پیش با ذوق و شوق میرن مدرسه. حالا شما هم میتونید از تجربیاتتون ما رو باخبر کنید. همون تقریبا یه ماه پیش بود که برای در راستای کمپین بک تو سکول تماس های تلفنی داشتیم با شنوندگان عزیزمون. خیلی از والدین گرامی عقیدهشون بر این بود که دانش آموزانی که در امارات متحده عربی درس میخونن با ذوق و شوق میرن مدرسه. و حالا اداره دانش و توسعه انسانی در دبی، یعنی KHDA، در حال تدوین یک سیاست استاندارد هست که دستورالعمل‌هایی رو برای استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی یا AI در مدارس خصوصی تعیین کنه که فکر کنم کار خیلی خوبی هم هست. این AI محدودیت نداره واقعا. من نمیدونم حالا شما چطور مدیریت میکنید استفاده فرزندان عزیزتون رو از هوش مصنوعی، حالا از ChatGPT گرفته تا تمام پلتفرم های هوش مصنوعی و AI، آیا محدودیتی گذاشتین براشون؟ آیا استفاده میکنن یا خیر؟ خانم آیشه میران مدیر کل KHDA در گفتگو با ARN نیوز توضیح دادن که این سیاست اصول و چارچوب های راهنما برای ورود و استفاده از هوش مصنوعی در مدارس رو مشخص خواهد کرد و یه جورای خیال والدین عزیز رو هم راحت خواهد کرد. و همچنین ایشون تاکید کردن که امارات متحده عربی به عنوان کشوری که از نوآوری استقبال میکنه قصد داره که اطمینان حاصل کنه که زمانی که این فناوری های پیشرفته ادغام میشن در بخش آموزش، رویکرد صحیح و مناسبی هم در مدارس اتخاذ بشه. بریم قهوه قجر رو گوش کنیم با صدای سیاوش. شبتون زیبا.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: وقتتون بخیر، شب زیبای پاییزیتون بخیر و خوشی باشه. خوش اومدید به برنامه انرژی شما. موقعیت خودتون رو هم اعلام کنید، کجای امارات متحده عربی هستید، یا اگر در امارات متحده عربی نیستید و از طریق اپلیکیشن ARN Play ما رو دنبال میکنید و گوش میکنید، یا از طریق وبسایت رادیو شما، رادیو شما 93.4.ae میتونید پیغامتون رو بر ما بفرستید، بگید موقعیت خودتون رو اعلام کنید، چه میکنید، کجا هستید و برنامه آخر هفتهتون چی هست. و اما یه سوال، و منتظرم که جواب شما رو هم اینجا بشنوم یا ببینم. چرا میگم بشنوم؟ چون ما یک آپشن هم اضافه کردیم به اپلیکیشن ARN Play که شما میتونید صداتون رو رکورد کنید، ضبط کنید و برای ما بفرستید. شما از اشتباه کردن میترسی یا از این میترسی که دیگران اشتباه تو رو ببینن؟ یعنی یه کار رو انجام بدین و حالا به هر صورت اشتباه باشه یا نتیجه نگیرید، بیشتر میترسید که دیگران ببینن و قضاوت کنن یا خودتون؟ یا اینکه نه، اصلا از اشتباه کردن نمیترسید. خیلی هستن میگن اصلا اشتباه کردن جزوی از زندگی ماست و یاد میگیریم، تجربه کسب میکنیم که بعد این اشتباه رو تکرار نکنیم. نظر شما چیه؟ آیا کلن از اشتباه کردن میترسید، یا اینکه اگر از اشتباه کردن میترسید، آیا صرفا از خود اشتباه کردن میترسید، یا از این میترسید که دیگران اشتباه شما رو ببینن و قضاوت کنن؟ فال رو گوش کنیم. رضا صادقی

0: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس EV.
1: 93.4. وقتتون بخیر. رفته رفته به پایان ساعت دوم برنامه امشب نزدیک میشیم. نخستین برنامه ماه اکتبر 1/10/2026 هست. ماه فوق العاده ای رو براتون آرزو میکنم و رفته رفته به پایان هفته هم نزدیک میشیم. آخر هفته خوبی داشته باشید. خب ما معمولا خیلیامون این جمله رو شنیدیم، بالاخره یکی دو بار توی زندگیمون شنیدیم از کسی که شاید دوستمون داره، شاید غریبه است. و این جمله هم مضمونش این بوده که من که بهت گفتم این کارو نکن. و خب زمانی این جمله رو ما میشنویم که توی زمینه شکست خوردیم و یکی به ما توصیه‌ای کرده، گفته که نه این کارو انجام نده، شکست میخوری. ولی از اون ور سناریو رو از اون ور ببینیم، اگر اون دوستمون، اون کسی که حالا یا دلسوزمونه یا از سر حسادت حرفی رو زده و ما رفتیم اون کارو انجام دادیم و موفق شدیم، دیگه خبری نیست از اون که بیا تشویق کنه و نمیبینیمش که بخواد نظری بده. خیلی وقتا این اتفاق افتاده. سوال من هم این بود که آیا صرفاً شما اگر اشتباهی میکنید، اگر ریسکی میخواد توی زندگی کنید، از خود اون اشتباهه میترسید یا اینکه از اینکه اشتباه کنید و مورد سرزنش قرار بگیرید یا کسی بیاد حالا مسخرتون کنه خدای نکرده و بگه دیدید من گفتم. سمان فرستاده که به نظرم معمولا آدم از خود شکست نمیترسه، از قضاوت، شرمندگی و پایین اومدن اعتبارش میترسه و این دوتا خیلی با هم فرق دارن. احتمالا اگر مطمئن باشه کسی نمیفهمه راحت تر ریسک میکنه و حتی نگران شکست هم نیست. عالی. حالا نظر شنونده های عزیزمون رو هم میپرسیم. علیرضا هم که خیلی خوب کاری میکنی که داری وایس برای من میفرستی، میدونم در حال رانندگی هستی. علیرضا هم گفته من اشتباه که میکنم بیشتر خودم رو سرزنش میکنم، یعنی از دست خودم ناراحت میشم که چرا با برنامه ریزی نرفتم جلو که اشتباه کردم. ولی خب بالاخره گاهی وقتام توی زندگی اشتباه میکنم و این اشتباه رخ میده و نمیشه کارش کرد، طبیعتا باید تجربه کسب کرد ازش. دم شما گرم. آمنه هم فرستاده من از اشتباه کردن نمیترسم، از این میترسم که اشتباهم قضاوت بشه و اعتباری رو که برای ساختنش تلاش کردم خدشه‌دار کنه. اینم نظر آمنه است. نظر شما چیه؟ گلوبال ویلج کد مسابقه ماست، بفرستید و شانس خودتون رو امتحان کنید.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ منصور بن زلدان نهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری در ابوظبی از دکتر بسام التلهونی، وزیر دادگستری پادشاهی اردن، استقبال کردند. در این دیدار طرفین درباره روابط دو جانبه میان امارات متحده عربی و اردن و راه‌های تقویت این روابط به ویژه در حوزه قضایی و حقوقی گفتگو کردند، به گونه‌ای که منافع مشترک هر دو کشور را تامین کرده و به شکوفایی و رفاه دو کشور و ملت‌های آنها کمک کند. سازمان دانش و توسعه انسانی دبی KHDA اعلام کرد شمار دانش آموزان ثبت نام شده در مدارس خصوصی دبی طی سال تحصیلی 2026 تا 2027 به 406563 نفر رسیده است که نسبت به سال تحصیلی گذشته 4.6% افزایش نشان می‌دهد. در مجموع طی دو سال تحصیلی گذشته 51 مؤسسه آموزشی خصوصی جدید در دبی افتتاح شده است که 26 مؤسسه از این تعداد در سال جاری فعالیت خود را آغاز کردند. این مراکز جدید شامل 17 مرکز خصوصی آموزش و مراقبت از کودکان خردسال، 7 مدرسه و 2 مؤسسه آموزش عالی بین‌المللی هستند. در بخش خبرهای بین‌الملل، پیراهن مایکل جردن از سومین دیدار فینال در سال 1998 به قیمت 12.26 میلیون دلار فروخته شد و رکورد گرانترین یادگار ورزشی مرتبط با جردن را شکست. این پیراهن مربوط به ششمین و آخرین قهرمانی جردن در NBA و آخرین فصل حضور وی در تیم شیکاگو بولز در دوران موسوم به آخرین رقص است. این پیراهن توسط رایان گاف کارآفرین برای فروش عرضه شد و در حراج دیجیتال متعلق به فارل ویلیامز به فروش رسید. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ادی هیرن پروموتر بوکس میگوید از اینکه توانستند با نهایی کردن یک توافق برگزاری مبارزه آنتونی جاشوا و تایسون فیوری در بریتانیا را تضمین کنند بسیار خوشحال است. این دو بوکسور روز گذشته برای نخستین بار پیش از مبارزه 150 میلیون پوندی خود که قرار است 11 دسامبر در کاردیف برگزار شود در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. هیرن در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفته است که این مبارزه برای هر دو بوکسور بسیار سخت و دشوار خواهد بود.
3: A moment that people have been waiting for a long time, the biggest fight in British boxing, the biggest fight in boxing, and certainly in the history of the UK, and just so happy that we got the fight here. Many people say many things, now it's here. But we know what we had to go through to make sure that happened.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 45% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: انرژی شما

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوش اومدید به برنامه انرژی شما.

0: ریتم نال پای شما.
1: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. خوش اومدید به برنامه انرژی شما. آخرین ساعت این برنامه رو هم در کنار شما ازان خواهم بود. اول ماه اکتبر سال 2026 هست، پنجشنبه. شبتون بخیر و خوشی باشه. پیغام ها رو بخونیم دونه به دونه. یه پیغام آقا شهرام گل، فکر کنم ساعت گذشته برای ما فرستادی، این پیغام رو هم بخونیم. امیدوارم که همچنان شنونده رادیو شما باشید. سلام و درود به همه شنونده های عزیز رادیو شما، دم شما گرم. و فرستادن که امروز روزی است که آسمان لبخند زد، روزی که خداوند زیباترین ستاره اش را به زمین هدیه داد. امروز تولد طلای من، طلعت منه، طلایی که روشنایی خانه، آرامش قلب و معنای کامل عشق شهرامش هست. تولدت مبارک عشق بی پایانم، سالهایت پر از خنده، سلامتی و شادی باشه. دستانت همیشه در دستان آقا شهرامت گرم و ابدی بماند. با تمام عشق و محبت و احترام از طرف عاشقت شهرام و گل پسرات، آقای شعیب و آقای امید، دوستت داریم مامان طلا. به به، تولد شما مبارک باشه هر کجا که هستید. چه خانواده‌ای باحالی دارید. امیدوارم که همیشه پر از صفا باشه جمعتون، دلتون شاد باشه. یه تولدت مبارک هم پخش کنیم برای شما. مامان طلا تولدتون مبارک. از طرف آقا امید، آقا شعیب و شهرام جان همسر عزیزتون.

تولد شما مبارک، با بهترین آرزوها حسابی بهتون خوش بگذره. سال فوق‌العاده‌ای رو هم براتون آرزو میکنم. لیلا میگه که آخر هفتهتون بخیر و چقدر هوا بهتر شد، از طرف لیلی. البته هوا یه مقدار، آره منم احساس کردم بعد از ظهر یه نسیم داشت، حداقل خب اون رطوبت از بین رفته و پیشبینی هم میشد دیگه با آغاز ماه اکتبر بریم به سمت هوای بهتر، حداقل شبها هوای خنک‌تری داشته باشیم. تا دیگه خب هفته و ماه اکتبر که دوبای پارکس اند ریزورتس میزبان شما خواهد بود در یک فضای باز، و همچنین گلوبال ویلج که 14 ماه اکتبر 31 فصلش آغاز میشه. اتفاقا یک پکیج VIP از گلوبال ویلج برای شما در نظر گرفتیم این هفته، میخوایم بریم سراغ چهارمین فینالیستش. لطفا گلوبال ویلج رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. و اما پرسیدم که آیا شما از اشتباه کردن میترسید، یا اینکه از اینکه قضاوت بشید از اینکه اشتباه کردید. آقا بهروز عزیز که توی دو تا وایس تقریبا 30 ثانیه 20 ثانیه برای ما فرستادن، دمتون گرم که از این آپشن وایس هم استفاده میکنید. خیلی راحت تره، در حال رانندگی هستید، کم خطر تر هم هست و خدای نکرده جریمه هم مشمول جریمه هم نخواهید شد. آقا بهروز نظرش اینه که اصلا اشتباه نداریم ما توی زندگی، و بسته به موقعیت و بسته به علمی که داریم نسبت به شرایط تصمیمی رو میگیریم، تصمیمی اتخاذ میشه و شاید بعدها ببینیم که این تصمیم درستی نبوده، و صد بار دیگه هم حتی برگردیم به اون روز اون سالها باز همون تصمیم رو خواهیم گرفت. و اصلا هیچ اشتباهی در کار نیست، صرفا کسب تجربه است. و در ادامه هم به ما گفتن که ریسک کنید و از ریسک کردن نترسید، تجربه کنید. دم شما گرم، مرسی بهروز جان، خیلی کیف کردم از این نظری که دادی. ایمان هم فرستاده، به نظر من آدم‌ها اشتباه نمی‌کنن، تجربه می‌کنن، که بعضیاشون میشه اون چیزی که انتظار دارن و بعضیا میشه اون چیزی که انتظار ندارن. خب یا ازش درس می‌گیرن یا دنبال نظرات دیگران هستن که معمولاً ناامیدکننده است. مرسی ایمان جان. زهرا هم میگه که تقریبا همه آدما وقتی شکست میخورن بیشتر از قضاوت مردم و سرزنش شدن توسط مردم یا حتی خودشون میترسن، و این چیزیه که جلوی پیشرفت اونا رو میگیره. ولی باید بگم که آدما اونقدری که شما فکر میکنید براشون مهم نیستید. مرسی، مرسی زهرا جان. آره اگر یه مقدار از قضاوت نترسیم، کار خودمون رو انجام بدیم، خیلی خیلی بهتره. و تا زمانی که به نظر من یک حاشیه امن دور و برمون داریم و قانع هستیم و راضی هستیم به اون شرایط، کمتر میریم سمت اینکه بخوایم تلاش کنیم که نکنه یه موقع شکست بخوریم. ولی خب به قول بهروز جان، ریسک کردن خیلی خیلی جاها هم خوبه و نتیجه خیلی خوبی میده. و در ادامه هم ببینم زهرا با چهار شماره آخر 0681 فرستاده که سلام و شب بخیر. شب شما هم بخیر. سلام، من از اشتباه نمی ترسم و خیلی کم ممکنه اشتباه کنم، چون هر کاری بخوام انجام بدم حتما در موردش تحقیق می کنم و یا اینکه خوب فکر می کنم، ولی اگر هم اشتباه کنم ناراحت نمیشم، چون انسان بدون خطا نیست. اگر هم به کسی از نزدیکانم توصیه کنم کاری نکنه و انجام بده و نشه و یا شکست بخوره، بهش میگم اینا جزوی از زندگیه و خودتو ناراحت نکن، چون ماها تا آدم خودش تجربه نکنه به اون نتیجه نمیرسیم. مرسی عالی زهرا جان بابت پیغامی که برای ما فرستادی. همچنان میبینم که نظرتون رو دارین میفرستید. آیدین فرستاده است، هیچ کدوم نمیترسم و تا وقتی کاری رو انجام ندم نمیدونم که اشتباه بوده یا نه، البته با علم بر اینکه کسی تا به حال انجامش نداده باشه و من برای اولین بار بخوام تجربهش کنم. مرسی، دلم آب شد. 25 بند گلوبال ویلج کد مسابقه ماست. انرژی نیفته، برنامه ادامه داره.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: و اما سری بزنیم به ترافیک شهر. رأس ساعت 19:21 به وقت استودیوی رادیو شما، رسیدیم به آخرین بخش ترافیک نخستین برنامه ماه اکتبر. همچنان شهر شلوغه. من همین پشت پنجره سمت اینترنت سیتی، معمولا این ساعت دیگه ترافیک نداشتیم، ولی همچنان دارم میبینم که شلوغه. به سمت خیابان شیخ زاید، به سمت جی بی آر یه مقدار خلوت‌تر شده. توی خود جی بی آر دارم یه مقدار ترافیک میبینم. خیابان حسه همچنان شلوغه، ولی خب ترافیکش سبکتر شد نسبت به ساعت گذشته. سمت دیره که همچنان ترافیک داریم. بریم نقشه رو ببینیم. اونور شهر بردوبه شلوغ هست. سمت رسول خور یه کوچولو کمتر شد ترافیک. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. فاصله مجاز رو با ماشین جلوی حفظ کنید.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

جدیدترین کار امیر مغاره رو گوش کردیم به نام من دلم تنگه. امیدوارم که لذت برده باشید. رفته رفته به پایان برنامه هم داریم نزدیک میشیم و میدونم همه منتظرید که قرعه کشی رو انجام بدیم، ببینیم که فینالیست چهارم این هفته ای ما چه کسی خواهد بود. فردا شب با شکوهی خواهیم داشت و قراره که قرعه کشی بزرگ رو انجام بدیم بین فینالیست ها. حتما فینالیست ها فردا با ما همراه باشن. حالا فردا ابتدای برنامه اسامی رو میخونم که حتما باشید با ما، که هولوش ساعت 7:35 فردا شب قرعه کشی بزرگمون رو انجام میدیم برای بردن یک پکیج VIP از گلوبال ویلج. خب آقا مهدی گل هم صداشو ضبط کرده برای ما فرستاده، خسته نباشید، دمتون گرم که با ما همراه هستید در طول این 3 ساعت برنامه. مهدی جان هم نظرش اینه که مرز باریکی هست همیشه بین احساساتی یا احساسی بخوایم انتخابی رو کنیم که بعد بخوایم پشیمون بشیم و پشیمونی به بار بیاره، و یا اینکه عقلانی بخوایم این کار رو انجام بدیم. مرز باریکی بین این هست و باید این مرز رو حتما بشناسیم. و قطعا خب خیلی از اتفاقات توی زندگیمون میفته که اسمشو میذاریم تجربه، ولی خب صرفا اینجوری نباشه که احساسی بخوایم عمل کنیم و هر چیزی تبدیل به یک تجربه بشه و میزان تجربه های تلخ خیلی زیاد بشه توی زندگی ما. دمت گرم مهدی جان، به نکته خیلی مهمی هم اشاره کردی و امیدوارم که هر انتخابی که توی زندگیتون میکنید حداقل اگر به نتیجه نمیرسید یک تجربه خوب به بار بیاره که انتخابهای بعدی رو ملاک بر اون بذارید و دیگه اون اشتباه رو تکرار نکنید، چون داریم خیلی ها که چندین بار یک اشتباه رو مرتکب میشن و امیدواریم که درس بگیریم حتی اگر اشتباه میکنیم. بریم دلم خواست رو گوش کنیم با صدای ایوان بند. خوش بگذره، شب پاییزیتون بخیر.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
2: خب سری بزنیم به دنیای ورزش ببینیم که چه خبره. کریستیانو رونالدو دعوت شد به تیم پرتغال توسط سرمربی جدید تیم پرتغال برای بازی در لیگ ملت‌های اروپا در بازی نخست. فکر کنم 63 دقیقه بازی بهش رسید. بازی دوم فکر کنم بعد از 17-18 سال اولین بار بود که کریستیانو رونالدو به صورت کامل از روی نیمکت بازی رو دید و بعد از اون دیگه در تمرین‌های تیم پرتغال غایب بود و شرکت نکرد در تمرینات تیم پرتغال و کلان اردو رو ترک کرد، با جت شخصی خودش برگشت و اردو رو در واقع ترک کرد. حتی دنبالش هم رفتن که برگردوننش ولی قبول نکرد. از اون ور لیونل مسی خب 2 سال جوانتر هم هست از کریستیانو رونالدو، خداحافظی کرد از تیم ملی آرژانتین و خیلی زودتر، در واقع قبل از اینکه منتقدینی داشته باشه، از تیم آرژانتین خداحافظی کرد. ولی خب کریستیانو رونالدو موند و حالا منتقدینی داره و طبیعتاً حالا با این حرکتی که انجام داد باید ببینیم که نظر طرفداران تیم پرتغال چه خواهد بود. نظر شما چیه؟ فکر میکنید آیا رونالدو همچنان باید در تیم پرتغال در سن 41 سالگی و میشه گفت در آستانه 42 سالگی اگه اشتباه نکنم دیگه قرار گرفته، آیا همچنان باید ادامه بده با تیم پرتغال؟ چون خیلی دوست داره که به رکورد 1000 گل زده برسه. در هر صورت امشب دانمارک با پرتغال بازی داره، طبیعتاً بدون کریستیانو رونالدو قراره که این بازی انجام بشه. آلمان با صربستان بازی میکنه، یونان با هلند و ولز هم با نروژ. بازیای لیگ ملت‌های اروپا انصافاً بازیای جذابی هستن. اگر که علاقمند به فوتبال هستید حتماً این بازی‌ها رو ببینید و از دست ندید. جمهوری ایرلند هم با اتریش بازی میکنه در لیگ ملت‌های اروپای گروهی B، چون نسبت به قدرت تیم‌ها تقسیم شدن در لیگ ملت‌های اروپای A، B و C و D که حالا در لیگ ملت‌های اروپای B جمهوری ایرلند با اتریش بازی میکنه و در لیگ ملت‌های اروپای D آذربایجان با لیختنشتاین بازی میکنه و جبل‌الطارق هم با مالت بازی داره. بازی آرژانتین و بولیوی هم 4-0 به سود آرژانتین به پایان رسیدی، نشون میده که جوون‌ها هم خیلی خوب دارن کار میکنن و نسل جدید تیم آرژانتین هم خوب بوده. حالا باید ببینیم که در برابر تیم‌هایی که قدرت بیشتری دارن چه خواهد کرد تیم آرژانتین. بیتو رو گوش کنیم، کلاب میکسش هست با صدای سیاوش قمشی، تقدیم به شما. آخرین فرصت هست، تا چند لحظه دیگه میریم سراغ قرعه کشی ببینیم که 4th فینالیست ما چه کسی خواهد بود. گلوبال ویلج کد مسابقه ماست.

دو تا دل و پس این چشمای تر، دو تا اسم دو خاطره دو نقطه چین، دو تا دور افتاده تنها نشین.

0: ریتم
1: قلب‌های شما.
2: رسیدیم به قسمت مهیج برنامه. میخوایم بریم سراغ قرعه کشی بزرگمون. البته قرعه کشی بزرگترمون فرداست. فعلا بریم ببینیم که چهارمین فینالیست این هفته ما چه کسی است. حاضرید برای قرعه کشی؟ فرش رو پهن کنیم. بله. و اما فینالیست امشب ما یه بار دیگه جایزه بزرگیه. یک پکیج VIP از گلوبال ویلیج قرار که برنده بشید و فینالیست چهارم این هفته ما با چهار شماره آخره 77-60 محمد جان، شما هم فینالیست شدی، مبارکت باشه. فعلا میگم مبارکت باشه. چون باید منتظر بمونیم تا پایان هفته ببینیم که برنده خوششانس ما چه کسی خواهد بود بین تمام فینالیست هایی که این هفته انتخاب شدن. البته یه فینالیست دیگر رو هم فردا باید انتخاب کنیم، به جمع فینالیست ها ادامه میشه، اضافه میشه، به اضافه یه فینالیست هایی که از برنامه صبح شما با هنان وارد برنامه انرژی شما میشن و بین همه فینالیست های قرعه کشی بزرگ رو فردا انجام میدیم. ببینیم که برنده خوششانسمون برای بردن پکیج VIP گلوبال ویلیج چه کسی خواهد بود. رسیدیم به پایان برنامه این هفته. ممنونم که با ما همراه بودی در طول این برنامه 3 ساعته. فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر با شما همراه خواهم بود. دیگه آخرین برنامه این هفته است و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید. موزیک های قدیمی و خاطر انگیز پخش میکنه، لذت ببرید. و کافه شما هم میزبان شما خواهد بود از 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر با شبنم و کیان. امیدوارم حسی که به آدم ها منتقل میکنید 1000 برابر به خودتون برگرده. شبتون پر از ستاره باشه. شب خوش.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
2: Two hits on a row.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان دانش و توسعه انسانی دبی قرار است از سال 2027 سیاست استاندارد و یکپارچه‌ای برای استفاده از هوش مصنوعی در مدارس خصوصی این امارات اجرا کند. سرکار خانم عایشه میران، مدیر کل سازمان دانش و توسعه انسانی دبی، درباره دلایل اجرای این سیاست توضیحاتی را ارائه دادند.
3: It's going to set the guiding principles. It's going to tell them when you would introduce technology. For what sake you're introducing technology, we're not going to prohibit schools from innovating. However, we want to make sure when a school embraces or implements an innovation, it takes into account, specifically in the technological sphere, that it takes into account our guiding principles.
2: اتحادیه عمومی زنان اعلام کرد که تدوین طرحی برای پیشگیری از مواد مخدر آغاز شده است که قرار است بخش جدیدی از ابتکار نبض سایبری برای زنان و خانواده باشد. این طرح در حاشیه 15 کنگره سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و نتیجه همکاری میان اتحادیه عمومی زنان، سازمان ملی مبارزه با مواد مخدر، شورای امنیت سایبری امارات و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل راه اندازی شده است. هدف این طرح افزایش اقدامات پیشگیرانه و محافظت از خانواده ها در برابر روش هایی است که برای جذب افراد و تبلیغ مواد مخدر در فضای مجازی استفاده می شود. در بخش خبرهای بین الملل، امسال در ایالت پنسیلوانیا 943 مورد ابتلا به سرخک در 39 شهر ثبت شده است و شیوع این بیماری بسیار واگیردار همچنان ادامه دارد. مقام‌های بهداشتی پنسیلوانیا اعلام کردند که یک فرد واکسینه نشده در شهرستان لنکستر پس از ابتلا به سرخک جان باخته است. با این مورد، شمار مرگ‌های مرتبط با سرخک در این ایالت در سال جاری به 5 نفر رسیده است. به گزارش رویتر، این ایالت روز دوشنبه 903 مورد ابتلا به سرخک را گزارش کرده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، شرکت هواپیمایی اتحاد ایرویز پس از آنکه باشگاه منچستر سیتی به دلیل استفاده از قراردادهای سوری ناقض قوانین لیگ برتر انگلیس شناخته شد، در حال دریافت مشاوره حقوقی است. این شرکت هواپیمایی مستقر در ابوظبی از سال 2009 حامی اصلی منچستر سیتی بوده و هر گونه ارتباط با قراردادهای تجاری غیرقانونی را رد کرده است. کریستیان پرسلو که پیشتر با برخی از رقبای منچستر سیتی همکاری داشته است، در گفتگو با اسکار اسپورتس گفت که این باشگاه از قدرت مالی بیش از حدی برخوردار بوده است.
4: I was competing with City and watching them get stronger and stronger and stronger. I'm also a commercial businessman. I ran sponsorship at those clubs. I'm very, very close to that. I'm not a typical fan looking on the outside.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 45% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
5: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com
0: Fresh
2: Fresh Fresh Music

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شما.

0: صبح شما با هنان.
1: دوستان با سحر چی کار کنیم به نظر شما؟ جواب میدونی چی نوشته واسه من سحر؟ سحر هواپیما داریم تو گلوبال ویلیج. آره شما با هواپیما میرین گلوبال ویلیج سحر جان، خیلی با کلاسی. منم دفعه دیگه ببر. هواپیما چیه سحر؟ ساجده عزیزم شرینکینگ روم. نمیدونم بچه ها اصلا بیدار نشد اینا. شماها بیدارش، شما واقعا نیاز به قهوه داریم. بعد از برنامه بریم قهوه بخوریم با هم دیگه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ منصور بن زلدان نهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری در ابوظبی از دکتر بسام التلهونی، وزیر دادگستری پادشاهی اردن، استقبال کردند. در این دیدار طرفین درباره روابط دوجانبه میان امارات متحده عربی و اردن و راه‌های تقویت این روابط به ویژه در حوزه قضایی و حقوقی گفتگو کردند، به گونه‌ای که منافع مشترک هر دو کشور را تامین کرده و به شکوفایی و رفاه دو کشور و ملت‌های آنها کمک کند. سازمان دانش و توسعه انسانی دبی KHDA اعلام کرد شمار دانش آموزان ثبت نام شده در مدارس خصوصی دبی طی سال تحصیلی 2026 تا 2027 به 406563 نفر رسیده است که نسبت به سال تحصیلی گذشته 4.6% افزایش نشان می‌دهد. در مجموع طی دو سال تحصیلی گذشته 51 مؤسسه آموزشی خصوصی جدید در دبی افتتاح شده است که 26 مؤسسه از این تعداد در سال جاری فعالیت خود را آغاز کردند. این مراکز جدید شامل 17 مرکز خصوصی آموزش و مراقبت از کودکان خردسال، 7 مدرسه و 2 مؤسسه آموزش عالی بین‌المللی هستند. در بخش خبرهای بین‌الملل، پیراهن مایکل جردن از سومین دیدار فینال در سال 1998 به قیمت 12.26 میلیون دلار فروخته شد و رکورد گرانترین یادگار ورزشی مرتبط با جردن را شکست. این پیراهن مربوط به ششمین و آخرین قهرمانی جردن در NBA و آخرین فصل حضور وی در تیم شیکاگو بولز در دوران موسوم به آخرین رقص است. این پیراهن توسط رایان گاف کارآفرین برای فروش عرضه شد و در حراج دیجیتال متعلق به فارل ویلیامز به فروش رسید. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ادی هیرن پروموتر بوکس میگوید از اینکه توانستند با نهایی کردن یک توافق برگزاری مبارزه آنتونی جاشوا و تایسون فیوری در بریتانیا را تضمین کنند بسیار خوشحال است. این دو بوکسر روز گذشته برای نخستین بار پیش از مبارزه 150 میلیون پوندی خود که قرار است 11 دسامبر در کاردیف برگزار شود در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. هیرن در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفته است که این مبارزه برای هر دو بوکسر بسیار سخت و دشوار خواهد بود.
3: A moment that people have been waiting for a long time, the biggest fight in British boxing, the biggest fight in boxing, and certainly in the history of the UK, and just so happy that we got the fight here. Many people say many things, now it's here. But we know what we had to go through to make sure that happened.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 45% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
2: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس EV.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: صدات میاد دور، من خنداتو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگنم عکساتو من آتیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، ور میری ای با تلفونت، اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت، آخرشم بگی همش تقصیر توه باشه.

0: 3
1: go. ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: پارکینگ شما می تواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس ایوی.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان دانش و توسعه انسانی دبی قرار است از سال 2027 سیاست استاندارد و یکپارچه‌ای برای استفاده از هوش مصنوعی در مدارس خصوصی این امارت اجرا کند. سرکار خانم عایشه میران، مدیر کل سازمان دانش و توسعه انسانی دبی، درباره دلایل اجرای این سیاست توضیحاتی را ارائه دادند.
2: For what's sake you're introducing technology. We're not going to prohibit schools from innovating. However, we want to make sure when a school embraces or implements an innovation, it takes into account, specifically in the technological sphere, that it takes into account our guiding principles.
1: اتحادیه عمومی زنان اعلام کرد که تدوین طرحی برای پیشگیری از مواد مخدر آغاز شده است که قرار است بخش جدیدی از ابتکار نبض سایبری برای زنان و خانواده باشد. این طرح در حاشیه 15th کنگره سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و نتیجه همکاری میان اتحادیه عمومی زنان، سازمان ملی مبارزه با مواد مخدر، شورای امنیت سایبری امارات و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل راه اندازی شده است. هدف این طرح افزایش اقدامات پیشگیرانه و محافظت از خانواده ها در برابر روش هایی است که برای جذب افراد و تبلیغ مواد مخدر در فضای مجازی استفاده می شود. در بخش خبرهای بین‌الملل، امسال در ایالت پنسیلوانیا 943 مورد ابتلا به سرخک در 39 شهر ثبت شده است و شیوع این بیماری بسیار واگیردار همچنان ادامه دارد. مقام‌های بهداشتی پنسیلوانیا اعلام کردند که یک فرد واکسینه نشده در شهرستان لنکستر پس از ابتلا به سرخک جان باخته است. با این مورد، شمار مرگ‌های مرتبط با سرخک در این ایالت در سال جاری به 5 نفر رسیده است. به گزارش رویتر، این ایالت روز دوشنبه 903 مورد ابتلا به سرخک را گزارش کرده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، شرکت هواپیمایی اتحاد ایرویز پس از آنکه باشگاه منچستر سیتی به دلیل استفاده از قراردادهای سوری ناقض قوانین لیگ برتر انگلیس شناخته شد، در حال دریافت مشاوره حقوقی است. این شرکت هواپیمایی مستقر در ابوظبی از سال 2009 حامی اصلی منچستر سیتی بوده و هر گونه ارتباط با قراردادهای تجاری غیرقانونی را رد کرده است. کریستیان پرسلو که پیشتر با برخی از رقبای منچستر سیتی همکاری داشته است، در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفت که این باشگاه از قدرت مالی بیش از حدی برخوردار بوده است.
3: I was competing with City and watching them get stronger and stronger and stronger. I'm also a commercial businessman. I ran sponsorship at those clubs. I'm very, very close to that. I'm not a typical fan looking on the outside.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 45% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
5: 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
0: fresh
1: fresh fresh music.

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شماست.

0: صبح شما با هنان.
1: دوستان با سحر چی کار کنیم به نظر شما؟ جواب میدونی چی نوشته واسه من سحر؟ سحر هواپیما داریم تو گلوبال ویلیج. آره شما با هواپیما میرین گلوبال ویلیج سحر جان، خیلی با کلاسی. منم دفعه دیگه ببر. هواپیما چیه سحر؟ ساجده عزیزم شرینکینگ روم. نمیدونم بچه ها اصلا بیدار نشد اینا. شماها بیدارش، شما واقعا نیاز به قهوه داریم. بعد از برنامه بریم قهوه بخوریم با هم دیگه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibras EV.

وقتی شکست بزرگ میکنه منو بی‌معنی از اشتباه ترسیدن، هرکی مسیر خودشو میره نه اونا دیکته مینویسن نه من غلط پیرم.

زیبا زیبا، هنوز عشق در حول حوش چشم تو میچرخد، آنگونه عاشقان که حرمت مجنون را احساس

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من. رادیو شما